Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի կոնցերտ «Ֆանտազիան», Արամ Խաչատուրյանի «Սպարտակ» բալետի թեմաներով, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։

Bela Bartok, Sonat համար 1, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Գեորգի Պաուկը, Ջութակ, և Ժենո Ժանդոն, Դաշնամուր։

Հնչեց Բելա Բարտոկի համար մեկ սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Գեորգի Պաուկը, ջութակ, և Ժենո Ժանդոն, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, Սիմֆոնիա Հարոլդա Իտալիայում, 4 մասից։ Կատարում է Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, մենակատար Ժերար Կոսե, ալտ դիրիժոր Միշել Պլասոն։

հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Հարոլդը Իտալիայում» սիմֆոնիան 4 մասից։ Կատարեց Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, մենակատար Ժերար Կոսե, ալտ դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 12, Լյա մաժոր, օպուս 26, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 12 դաշնամուրային սոնատա լյա մաժոր օպուս 26, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, սոնետ։ Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Ոհ, դու ավելի չնաշխարիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չքնաղ համարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայծառ, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը հուրհրան։ Գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էությունն իր վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը բերջ։ Բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերծվածներում հար ու հավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ferenc Liszt, հունգարական ռապսոդիա թիվ 15, լա մինոր, Ռակոցի քայլերք, կատարում է Դորտ Ցիֆրան, դաշնամուր.

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի հունգարական թիվ 15 ռապսոդիան «Լյամինոր», «Ռակոցի քայլերք», կատարեց Դյորդ Ցիֆրան, «Դաշնամուր»։
1: Ջակոմո Պուչինի, Ռուդոլֆի Արիան, «Բոհեմ» օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Ընչեցին հատվածներ Լեոնարդ Բերնստայնի «Կանդիդ» կոմիկական օպերետից, կատարեցին Լոնդոն Սիմֆոնիա երգչախումբը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ջերի Հադլեյ, Քրիստա Լյուդվիգ, Ժուն Անդերսոն, Ադոլֆ Գրին, Նիկոլայ Գեդա, Դելա Ջոնս, Կուրտ Օլման, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, «Նրանք պատասխանում էին», երգում է Զարա Դոլուխանովան։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Նրանք պատասխանում էին» ռոմանսը Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ։
1: Ժակ Իբեր, դիվերտիսմենտ նվագախմբի համար, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Ընչեց Ժակ Իբերի դիվերտիսմենտը, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյուտուա։
1: Կարլ Նիլսեն, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 2, օպուս 35, կատարում են Մեգումի Օգատան, Ջութակ և Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի համար երկու սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 35, կատարեցին Մեգումի Օգատան, Ջութակ և Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։

Նիկոլո Պագանինի, Մոտո Պերպետուո, Անընդհատ Շարժում, Փոխադրումը Լիի, կատարում է Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

0: Հնչեց Նիկոլո Պագանինի անընդհատ շարժումը, փոխադրումը լիի, կատարեց Զախար Բրոն նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 58, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մքեյբը։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 58 սոնատը, դաշնամուրի համար դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մքեյբը։ Անրի Վյոտան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար լա մինոր համար 5, երկրորդ մաս ադաջո, երրորդ մաս ալեգրո կոն ֆուոկո, կատարում են Սարա Չանգը և ֆիլարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյություա։

0: Հնչեց Անրի Վյոտանի համար 5 կոնցերտ, Ջութակի և Նվագա խմբի համար Լյա Մինոր, երկրորդ մաս Ադաջո, երրորդ մաս Ալեգրո կոնֆուոկո, կատարեցին Սարա Չանգը և Ֆիլարմոնիա Նվագա խումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, Ռե մաժոր, օպուս 73, առաջին մաս, Allegro non troppo, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

հնչեց Յոհաննես Բրամսի երկրորդ սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

առակներ, գլուխ 6-րդ, 1-ից 5 համարներ։ Որդիակ, եթե բարեկամիդ համար երաշխավոր լինես, դու քեզ կմատնես քո թշնամուն, քանզի մարդուս շրթունքները խիստ վրոգայթ են իր համար, և մարդ բռնվում է իր բերանի խոսքով։ Արդ, որդյակ, վարվիր այնպես, ինչպես պատվիրում եմ քեզ, և դու կապրես, որովհետև բարեկամիդ համար չար մարդկանց ձեռքն ընկար։

0: սրտապնդ վիր և մի հուսալըք վիր և նույնը հաղորդիր քո բարեկամին, որի համար երաշխավոր ես եղել։ Աչքերիտ քուն մի տուր և թարթիչներիտ նինչ, որպեսի փրկվես, ինչպես այծյամը թակարդից և թրջունը ծուղակից։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 33-րդ, 5-ից 8 համարներ։ Սուրբ է մեր Տեր Աստվածը, որ բարձունքներում է բնակվում, որի շնորհիվ Սիոնն իրավունքով ու արդարությամբ է լցվել։ Նրանք իրավացիորեն պարտության մատնվեցին, իսկ մեր փրկությունը պիտի լինի մեր գանձերի շնորհիվ։ Մեզ հասան տիրոջ իմաստությունը, հանճարը և Աստված պաշտությունը, ահա դրանք են արդարության գանձերը։ Ահավասիկ նրանք սարսափում են ձեր ահից, ումից որ վախենում էիք, իրենք են ձեզնից վախենում, պատգամավորներ են ուղարկում, որպեսզի դառնորեն լաց լինելով խաղաղություն աղերսեն։ Նրանց ճանապարհները կտրվեցին, հեթանոսների ահը հանդարտվեց և վերացավ նրանց հետ կնքված ուխտը, այլևս նրանց մարդ մի համարեք։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 8-րդ, 18-27 համարներ։ Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու գալիք փարքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից Աստծո որդիների փառքի ազատության հասնելու համար։ Քանզի գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները հեծեցում են և երկունքի ցավի մեջ են մինչև այժմ։ Եվ ոչ միայն այս չափ, այլև մենք իսկ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ևս մեր մեջ հեծեցում ենք սպասելով որդեգրությանը, մեր մարմնի փրկությանը, որովհետև հույսով փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը հույս չէ, քանի որ մի բան, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչու հուսա։ Իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, ուրեմն համբերությամբ սպասում ենք դրան։ Նույնպես և հոգին օգնության է հասնում մեր տկարություններին, որովհետև մենք աղոթում ենք և չգիտենք, թե ինչպես արժան է աղոթել, բայց հոգին ինքը բարեխոս է լինում մեզ անմռունչ առաջանքով, իսկ նա, ով քննում է սրտերը, գիտե, թե ինչ խորուրդ ունի հոգին, քանի որ ըստ Աստծո կամքի է բարեխոսում սրբերի համար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 21-րդ, 12-ից 19 համարներ։ Բայց այս բոլորից առաջ ձեր վրա ձերք պիտի դնեն և պիտի հալացեն, ժողովարանների ու բանտերի պիտի մատնեն ձեզ և կուսակալների ու թագավորների առաջ պիտի տանեն ձեզ իմ անվան համար։ Եվ ձեզ համար այդ պիտի լինի առիթ վկայության, արդ ձեր մտքում դրեք սա, նախորուք մի մտահոգվեք պատասխան տալու համար, որովհետև ես ձեզ կտամ բերան և իմաստություն, որին չեն կարողանա հակարակել կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր հակարակորդները։ Դուք պիտի մատնվեք և ծնողներից, և եղբայրներից, և ազգականներից, և բարեկամներից, ու ձեզնից ոմանց պիտի սպանեն, և պիտի ատվեք բոլորից իմ անվան համար, բայց ձեր գլխից մի մազ անգամ չպիտի կորչի, և ձեր համբերությամբ պիտի շահեք ձեր հոգիները։
1: Սահակ և Հովսեփ կարնեցիներ։ Սահակն ու Հովսեփը ապրել են 8-9-րդ դարերում Կարինում, որդիներն են մի արաբ իշխանազունի և հայ կնոջ։ Նրանց արաբ հայրը ոչ միայն թույլ է տալիս իր հայ կնոջը պահել իր քրիստոնյա հավատքը, այլև քրիստոնյա մը կրտել իր որդիներին։ Երբ եղբայրները չափահաս են դառնում, նրանցից ավակը, Հովսեփը, ամուսնանում է քրիստոնյա կնոջ հետ և ունենում զավակներ։ Որոշ ժամանակ անց երկու եղբայրները իրենց անապահով զգալով արաբական տիրապետության տակ գտնվող Կարին քաղաքում որոշում են անցնել Հայաստանի բյուզանդական տիրապետության տակ գտնվող մասը։ Սակայն սա նրանց չի հաջողվում։ Արաբ իշխանը, իմանալով, որ նրանք արաբի որդիներ են, նրանց բերել է տալիս և պահանջում ընդունել իրենց հայրական կրոնը, իսլամը։ Եղբայրները հրաժարվում են, ուստի բանտարկվում և չարչարանքների ենթարկվում։ Ի վերջո, տեսնելով, որ անկարելի է նրանց ուրացության մղել, Կարինի արաբ իշխանը նրանց գլխատման վճիռն է կայացնում։ Նախ սպանվում է կրտսեր եղբայրը, Սահակը, ապա Հովսեփը։ Նրանց մարմինների վրա երկնքից լույս է իջնում։ Քրիստոնյաները պատվով թաղում են նրանց մարմինները և որոշ ժամանակ անց մատուր կառուցում նրանց գերեզմանի վրա։ Սահակի ու Հովսեփի նահատակությունը տեղի է ունեցել 808 թվականի հոկտեմբերի 19-ին։ Սարգիս և Բագոս։ Սարգիսն ու Բագոսը ապրել են 3-րդ դարում, Մաքսիմիանոս կայսեր օրոք, եղել Արքունիքում ծառայող ռոմեացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հեթանոսական մի արարողության ժամանակ, տեսնելով, որ Սարգիսն ու Բագոսը բացակայում են, կայսրը նրանց բերել է տալիս և հարցնում նրանց բացակայության պատճառը։ Այստեղ պարզ է դառնում, որ նրանք քրիստոնյա են։ Կայսրը նրանց ծաղրի ենթարկելու համար կանացի զգեստներ հագցնելով քաղաքի մեջ պտտեցնում է, ստիպելով, որ հրաժարվեն իրենց կրոնից։ Սարգիսն ու Բագոսը չեն հրաժարվում, ուստի կայսրը նրանց ուղարկում է հյուսիսային Սիրիա, արևելքի դուքս Անտիոքոսի մոտ, և վերջինս, նույնպես չկարողանալով նրանց միտքը փոխել, նրանց ենթարկում է սաստիկ ծաղկանքի։ Սրան չդիմանալով, Բագոսը մեռնում է, իսկ Սարգսի ոտքերին մեխում են երկաթագամ կոշիկներ և այսպես քայլեցնում քաղաքից քաղաք։ Ի վերջո, գլխատում են ու ծապ քաղաքում, որը հետո նրա անունով կոչվում է Սերգիոպոլիս և դառնում այդ շրջանի ամենամեծ ուխտատեղին։ Սարգսի և Բագոսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 300 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 36-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը, բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ անփոփոխ ափդ հանձն առար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձն առար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը. Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես. Դու, որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես. Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիշների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար. Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես. Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից. Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տառապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես. Կենթանակիր գերեզմանի դռան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես. Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերուններին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին. Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիդ հաստատության վրա կառուցես. Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 109, «Հավատում եմ Տեր, օգնիր իմ անհավատությանը»։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Բոգնա Բարտոշ Ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 109 կանտատը. «Հավատում եմ, Տեր, օգնիր իմ անհավատությանը»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ Բոգնա Բարտոշ, Ալտ, Յորգ Դյուրմյուլլեր, տենոր, դիրիժոր Թոն Կոպման։ Ֆերենց Լիստ, Էտյուդ Պագանինիի թեմայի հիման վրա, Կամպանելլա, կատարում է Գիորգ Սցիֆրան։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի էտյուդը Պագանինի թեմայի հիման վրա, Կամպանելլա, կատարեց Գիորգի Սցիֆրան։
1: Բարսեղ Կանաչյան, մանկական խմբերքեր, կատարում է հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Մարինե Մարկարյանը։

0: հնչեցին բարսեղ կանաչյանի մանկական խմբերքերը, հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Մարինե Մարկարյանը.
1: Ֆրից Կրեյսլեր, հրաշալի ռոզմարին, կատարում է Օրպեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Ջիլ Շահամ, ջութակ։

0: Հնչեց Ֆրից Քրեյսլերի հրաշալի ռոզմարին ստեղծագործությունը Օրփեոս կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ջիլ Շահամ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Աղթամարի վանքի մասին։ Աղթամարի վանքը կամ Աղթամարի Սուրբ Խաչ վանքը գտնվում է Մեծ Հայքի Վասպուրական նահանգի Ռշտունիք գավառում, Վանալճի հարավ արևելյան մասում, Աղթամար կղզում։ Եղել է Վասպուրականի Արձրունյաց թագավորության հոգևոր կենտրոնը։ 12-ից 19-րդ դարերում այդտեղ է գործել Աղթամարի կաթողիկոսությունը, որի կաթողիկոսները միաժամանակ Աղթամարի վանքի առաջնորդներն էին։ Աղթամարի վանքում է առժամանակ հանգրվանել լուսավորչի աչը։ 915-ից 921 թվականներին ճարտարապետ Մանուելը Գագիկ Արծրունի թագավորի հանձնարարությամբ կառուցել է Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որն իր խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքով կրկնել է Արծրունյաց տան տոհմական տապանատուն Զորադիրի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու ճարտարապետությունը։ 1280 թվականին Աղթամարի Ստեփանոս III տղա Սեֆեդինյան կաթողիկոսը նորոգել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու տանիքը և գմբեթի վեղարը, իսկ 10 տարի անց Հոռոմշահի որդիներ Ստեփանոսը և Սարգիսը կառուցել են Աղթամարի վանքի Սուրբ Ստեփանոս միանավ թաղածածկ եկեղեցին։ 1296-ին Աղթամարի Զաքարիա առաջին Սեֆեդինյան կաթողիկոսը կառուցել է Սուրբ Խաչ եկեղեցուն գից Սուրբ Սարգիս միանավ մատուռը, ամառային ժամատուն, վերնատուն, դարպաս։ 1431 թվականին Փերի բեկի հրոսակները ներխուժել են Աղթամար կղզի, կողոպտել են վանքի սպասքը, զարդերը և ոչնչացրել ձրագրերը։ 1556 թվականին նորոգվել է Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթը։ Աղթամարի Գրիգորիս III փոքր կաթողիկոսը վանքին է նվիրել ոսկե կազմ ավետարան, վերանորոգել է ժամատունը, ձիթան կառուցել, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցուն նվիրել Երուսաղեմից բերված վարագույր, զգեստներ, ոսկե սկիհներ։ Աղթամարի Բաղդասար Բաղիշեցի կաթողիկոսի օրոք Աղթամարի վանքը անկում է ապրել, միաբանների մեծ մասը ծրվել են։ Աղթամարի վերջին կաթողիկոս Խաչատուր II Շիրոյանի օրոք 1864-1895 թվականներ կառուցվել են Վեհրանի, դպրոցի, թանգարանի շենքերը։ Աղթամարի վանքի համալիրում են Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Աստվածածին կարմիր եկեղեցի կոչվող մատուռները, Սուրբ Խաչ եկեղեցու գերեզմանատունը Աղթամարի կաթողիկոսների տապանաքարերով և Խաչ

0: քրերով։ Աղթամարի վանքի ուխտագնացության օրն է խաչվերացի տոնը։ 1917 թվականին Աղթամարի վանքը լքվել է եւ ամայացել։ Այժմ կանգուն է միայն վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, հայկական ճարտարապետության գոհարներից մեկը։ Նրա գլխավոր առանձնահատկությունը, որով այն դասվում է ողջ քրիստոնեական արվեստի բացառիկ ստեղծագործությունների շարքը, ճարտարապետության հետ համադրված աստվածաշնչային և աշխարհիկ թեմաներով պատկերականդակներն են և որմնանկարները։ Եկեղեցու պատերը ողջ պարագծով դրսից շրջարում են պատկերականդակների 6 գոտի։ Ստորին գոտին նեղ ժապավեն է, ոճավորված բուսական զարդաքանդակներով։ Երկրորդ գլխավոր գոտին հին և նոր կտակարանների, ինչպես նաև որոշ աշխարհիկ թեմաներով ստեղծված մեծադիր հարթաքանդակների շարք է։ Հին կտակարանի թեմաներից քանդակված են «Հովնանի ծով նետվելն ու հրաշքով ազատվելը», «Դավիթն ու Գողիաթը», «Սամսոնը», «Ադամն ու Եվան», «Դանիելը առյուծների գբի մեջ», «Երեք մանկունքը հնոցում», «Նույն բարձրության վրա արևմտյան ճակատին Խորանի լուսամուտի երկու կողքերին Գագիկ արծրունի թագավորն է, եկեղեցու մանրակերտը ձեռքին և Քրիստոս օրհնական աչով»։ Նոր կտակարանի թեմաներից են գահավորակների վրա նստած Քրիստոսն ու Աստվածածինը, սուրբ զինվորները, Հայաստանում քրիստոնեություն քարոզող առաքյալները, Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, արաբների դեմ ազատագրական պայքարում զոհված, սրբերի շարքը դասված Համազասպ և Սահակ արծրունի իշխանները։ Երրորդ գոտին կազմված է կենդանիների քանդակներից, չորրորդում խաղողի չընդհատվող որդագալարի մեջ աշխարհիկ կյանքի տարբեր տեսարաններն են։ Հինգերորդ գոտին ներկայացնում է տոհմանշաններ, զինանշաններ, դիմականդակներ, իսկ վեցերորդը պատկերում է եղնիկների, այծյամների փախուստը առյուծների, հովազների հետապնդումից։ Եկեղեցու ճակատներին տեղադրված են 4 ավետարանիչների խոշոր ամբողջ հասակով բարձրականդակները։ Աղթամարի վանքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատերը ներսից ծածկված են 10-րդ դարի բարձրարվեստ որմնանկարներով, որոնք մեծ կարևորություն ունեն արևելաքրիստոնեական արվեստի պատմության համար և առնչվում են վաղ միջնադարյան հայկական արվեստի հետ։ Եկեղեցին արվեստների ճարտարապետության, քանդակագործության և նկարչության համադրության փայլուն օրինակ է և եզակի միջնադարյան հայկական մշակույթում։ Աղթամարի վանքը նշանակալի դեր է ունեցել նաև հայ մատենագրության և գրչության զարգացման գործում։ Վանքում 10-րդ դարում կազմավորվել և 12-րդ դարից ծաղկելը Աղթամարի գրչության կենտրոնը, որը վերելք է ապրել հատկապես Աղթամարի Զաքարիա առաջին Սեֆեդինյան կաթողիկոսի օրոք 14-րդ դար։ Գրիչ Դանիել Աղթամարցին ընդօրինակել է թովմա արծրոնու պատմությունը, իսկ 1330-ական թվականներին անանուն մատենագրի գրած այդ պատմության հավելվածը։ Դանիելի սերունդները շուրջ 2 դար զբաղվել են գրչությամբ։ Նրանց շնորհիվ մեզ է հասել մոտ 100 ձեռագիր։ Աղթամարի գրչության կենտրոնի նշանավոր մանրանկարիչներից է Զաքարիա Ծաղկողը, գրիչներից Թովմա Մինասենցը, Ներսես և Ստեփանոս 4-րդ տղա կաթողիկոս եղբայրները 15-րդ դար, Գրիգորիս Աղթամարցի մեծ կաթողիկոսը 16-րդ դար և ուրիշներ։ Կենտրոնը մեծ հրճակ է ունեցել։ Այնտեղ ձեռագրեր ընդօրինակելու են եկել Հայաստանի տարբեր վայրերից, նույնիսկ Գլաձորի համալսարանից և Հերմոնի վանքից։ Մեզ են հասել այստեղ ընդօրինակված պատմական և գեղարվեստական երկեր, բազմաթիվ նկարազարդ ավետարաններ, մաշտոցներ, հայսմավուրկներ, տաղարաններ և այլ ձեռագրեր։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն Կոմիտասի երգերը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ, նվագակցում է Վարդան Մամիկոնյանը։ Ծիրանի ծառ

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Քրիստիան Բախ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ալեքսեյ Լյուբիմովը և Լատվիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սաուլուս Սոնդեցկիս։

Հնչեց Յոհան Քրիստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալեքսեյ Լյուբիմովը և Լատվիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սաուլուս Սոնդեցկիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Սիրո երգեր, փոխադրումալարային ների համար Ֆրիդրիխ Հերմանի, կատարում է Իմյուզիչի դեմոնրեալ նվագախումբը, դիրիժոր Յուլի Տուրովսկի։

Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի սիրո երգերը, փոխադրումը լարեինների համար Ֆրիդրիխ Հերմանի, կատարեց Իմյուզիչի դե Մոնրեալ նվագախումբը, դիրիժոր Յուլի Տուրովսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մազուրկաներ, օպուս 30, համար 3, օպուս 30, համար 2, օպուս 33, համար 4, օպուս 68, համար 4, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի մազուրկաները, օպուս 30 համար 3, օպուս 30 համար 2, օպուս 33 համար 4, օպուս 68 համար 4, կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Hofmeister, Konzert Fleytayı և նվագախմբի համար, Ռե մաժոր, կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս.

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողմանը, այսօր կիմանաք Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլսում Օսմանյան կառավարության ճնշումների պայմաններում կատարած ազգանվեր գործի բարձր գնահատականի վկայությունն էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի 1870 թվականի փետրվարի 28-ին ռուսական իշխանություններին հղած դիմումը, նրան ի թիվս 3 բարձրաստիճան հոգևորականների պարգևատրելու մասին։ Հայոց կաթողիկոսը, նրանց բոլորին բնութագրելով որպես հայ եկեղեցու ջերմեռանդ նվիրյալների, առաջարկում էր նրանց պարգևատրել Սուրբ Վլադիմիրի նշանով։ Միևնույն ժամանակ վեհապարը, նկատի ունենալով Սարգիս արքեպիսկոպոսի կատարած հանձնարարության բարդությունը, խնդրում էր նրան պարգևատրել երկրորդ կարգի, իսկ մյուս երկուսին երրորդ կարգի շքանշանով։ Մինչ Սարգիս արքեպիսկոպոսը Գևորգ IV-ի հանձնարարական ներկատարում Կոստանդնուպոլսում, շուշի էր ժամանել Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սագինյանցը, իսկ թեմակալ առաջնորդի փոխանորդն էր Հովակիմ վարդապետ Տեր Գրիգորյանցը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը վերադառնալով Արցախ, կրկին անցնում է իր վիճակավոր առաջնորդի պաշտոնակատարությանը։ Նա ժամանակին արգելել էր անարժան մարդկանց քահանա ձեռնադրել, ինչպես այդ արվում էր Բաղդասար Մետրոպոլիտից հետո Արցախ եկած թեմակալ առաջնորդների և նրանց փոխանորդների օրոք։ Մյուս կողմից, իր բացակայության ժամանակ պաշտոնից անհարգի կերպով հեռացված Հովանես քահանա Աֆշարյանցին 1870 թվականին վերականգնում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու քահանայի պաշտոնում։ Վիմագիր արձանագրությունների տվյալներից հետևում է, որ Ղազանչեցոց եկեղեցու ժամատունը կառուցվել է 1858 թվականին։ Շահեն Մկրտչյանը, հենվելով Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարյանցի հրապարակած շինարարական արձանագրության վրա, ենթադրել է, որ տեղում եղել է մեկ այլ եկեղեցի, կառուցված 18-րդ դարում, որը ճարտարապետական ավելի քիչ արժեք ներկայացնելով քանդվել էր, և դրա տեղում 1868 թվականին հիմնադրվել է Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի կառուցումը ավարտվել և օծումը կատարվել էր 1888 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ 1870 թվականի հուլիսի 5-ի գրությամբ Արցախի թեմի առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսից խնդրում էր առաջարկել ռուսական իշխանություններին պարգևատրել Ամարասի վանքի վերատեսուչ Գևորգ Աբրումյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճան իշխանշանով, իսկ սեպտեմբերի 30-ի գրությամբ Գևորգ կաթողիկոսին հայտնում էր նախ Շուշիից իր կատարած այցելության մասին Սուրբ Գրիգորիսի վանք Ամարասում, ապա Գանձասարի վանք, այնուհետև խնդրում է թույլ տալ Գանձասարի վանքում միաբաններ Շմավունին և Հակոբ Նորատունգյանին կուսակրոն քահանա ձեռնադրել, քանզի, ինչպես ինքն էր տեղեկացնում, շրջակա գյուղերը քահանաների զգալի կարիք ունեին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1870 թվականի դեկտեմբերի 11-ի գրությամբ տեղեկացնում էր, որ Գանձասարի վանքի վանահայր բարձրապատիվ Վրթանես վարդապետը համաձայն ամենայն հայոց վեհապար կաթողիկոսի կոմդակի վիճակի գյուղերից նվիրատվություններ էր ժողովելու հոգուտ մեր հայրենակիցների, որոնք վտանգվել էին Կոստանդնուպոլսի մի թաղամասում տեղի ունեցած հրկիզությունից։ Սրտառուչ է Գևորգ կաթողիկոսի շնորհակալական խոսքը Սարգիս արքեպիսկոպոսին վերջինիս ուղարկած գրասեղանի ծաղկանկարծած կոցի համար։ Վեհապարը խնդրում էր նաև ուղարկել Սուրբ Էջմիածնի հատակների և նորաշեն պահարանների համար կարպետներ, գորգեր և ծածկոցներ։ Դա վկայում է Արցախի գորգագործության և ձեռագործ արվեստի բարձր մակարդակի մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1871 թվականի հոկտեմբերի 11-ի գրությամբ խնդրում է Գևորգ կաթողիկոսին

միջնորդել Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու բան Հովհաննես քահանա Աֆշարյանցին Սուրբ Աննայի 3-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրել տարիների վաստակի համար։ Իսկ հոկտեմբերի 19-ի գրությամբ Գևոր Կաթողիկոսին հայտնում էր կոնսիստորիայի և հոգևոր դպրոցի նյութական ծանր վիճակի մասին։ Ի պատասխան Գևոր Կաթողիկոսի 1874 թվականի մայիսի 10-ի կոնդակի Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում ուսումնառության համար աշակերտներ ուղարկելու մասին Սարգիս արքեպիսկոպոսը հունիսի 23-ին հայտնում էր, որ թվով 5 աշակերտ կարող է ուղարկել 3-ը Շուշիից, 2-ը Նուխիից։ Արցախի թեմակալ առաջնորդը մտաղ սերնդին կրթություն տալու համար իր թոշակի մի մասը հատկացնում էր նրանց ուսուցմանը։ Իսկ Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում սովորելու համար մեկնող աշակերտների ճանապարհածախսը Ղարաբաղի վիճակային կոնսիստորիան էր հոգալու։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները հաշվի առնելով, Շուշիի հասարակությունը խնդրում էր Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին նրան շնորհել միտրոպոլիտության կոչումը, որ կրում էին նրա նախնիները Սարգիս և Բաղդասար արքեպիսկոպոսները։ Նամակագիրները բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը նշում էին, որ 1865 թվականից, այսինքն Շուշի քաղաք Գալստիան օրից, իր հայրախնամ կենցաղավարությամբ և մեծավաստակ ջանքով և գործով կարճ ժամանակամիջոցում նա կատարյալ սեր, խաղաղություն և միաբանություն էր հաստատել, ինչը տևել էր 10 տարի մինչև 1875 թվականը։ Գևորգ Կաթողիկոսին 1876 թվականի հուլիսի 29-ին ներկայացրած խնդրագրով իր ծերության և երկարատև հիվանդության պատճառով Սարգիս արքեպիսկոպոսը խնդրում էր իրեն արձակել Արցախի թեմի վիճակավորության պաշտոնից և իր տեղը նշանակել այլ վիճակավոր առաջնորդ, որպեսզի թեմը չմնա առանց հովվի և առաջնորդի։ Շուշի քաղաքի հասարակությունը այնքան բարձր էր գնահատում Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, որ առաջարկում էր ի նշան իրենց որդիապարտ երախտագիտության և անսահման սիրո և հարգանքի նրա մահվանից հետո արժանավոր մահարձանով պատվել նրա դամբարանը Գանձասարի վանքում իր նախնիների մոտ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրյալներից էր։ Անտեսելով իր ծանր առողջական վիճակը, Հասան Ջալալյանների տոհմի պայծառագույն ներկայացուցիչներից Սարգիս արքեպիսկոպոսը մինչև վերջ անմնացորդ և խոնարհությամբ ծառայեց հայ եկեղեցուն, բարձր պահելով հոգևոր առաջնորդի կոչումը և պատիվը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի հոգևոր վեհության վկայությունն է ներողամտություն հայցող իր խնդրանքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդին։ Իմ տկարությունը մնաց նույնը, բժիշկները չկարողացան այն արմատախիլ անել, ուստի օդափոխության խորհուրդ տվեցին. Աղաչում եմ վեհապարտ էր լինել ներողամիտ։ Ավարտվեց Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդի գործունեությանը կրթական բնագավառում։

0: FM ինը սմեկ և մեկ։
1: Բարսեղ Կանաչյան, Նանոր, կատարում է Լեռնային Ղարաբաղի մրակած կամերային երգչախումբը, խմբավար Մարինա Մեսրոպյան։

0: հնչեց Բարսեղկանաչյանի նանոր խմբերքը Լեռնային Ղարաբաղի մռակած կամերային երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Մարինա Մեսրոպյան։
1: Արամ Խաչատրյան, վալս կապրիս, պար, վոկալիս, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը, դաշնամուր։

0: հնչեցին Արամ Խաչատրյանի «Վալս կապրիսը», «Պարը» և «Վոկալիզը»։ Կատարեց Արմինե Գրիգորյանը, «Դաշնամուր»։
1: Էդվարդ Միրզոյան, «Սիմֆոնիա լրայինների և լիտավարների համար», երրորդ մաս, կատարում է Հայաստանի Պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Էդվարդ Միրզոյանի «Լարայինների և լիտավարների համար» սիմֆոնիայի երրորդ մասը, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ սոնատա, Ջութակի և Դաշնամուրի համար ռե մաժոր, օպուս 12 համար 1. Կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, Դաշնամուր։

Ի համար կտարեցին Մարթա Արգերիխը եւ Նելսոն Ֆրայրեն։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, հատվածներ Քսերքս օպերայից, կատարում են Անդրիա Շոլը, կոնտրտենոր, եւ Բեռլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը։

Հնչեցին հատվածներ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Քսերքս օպերայից, կատարեցին Անդրիաս Շոլը, կոնտրտենոր, և Բերլինի հնագույն երաժշտության նվագախումբը։ Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 142, համար 3, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

Ռիխարդ Շտրաուս, Նվագախմբային Սյուիթ, Քաղքենին Արքունիքում, օպուս 60, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ֆրիդրիխ Գուլդա, դաշնամուր, Վիլի Բոսկովսկի, ջութակ, Էմանուել Բրաբեկ, թավջութակ, դիրիժոր Լորին Մազել.

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Քաղքենին արքունիքում» նվագախմբային սյուիտա օպուս 60, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ֆրիդրիխ Գուլդա, դաշնամուր, Վիլի Բոսկովսկի, ջութակ, Էմանուել Բրաբեկ, թավջութակ, դիրիժոր Լորին Մազել։

ուղենք նաև ձեզ աշխարհի կենցաղավարություն ունեցողներիդ, նախ եւ առաջ իշխաններիդ, որ մեր այս դժվար ժամանակներում տարբեր վայրերում տիրում եք զորքերի և գավառների վրա շատ թե քիչ. Աղաչում եմ, անհնազանդ մի եղեք Աստուծո օրենքներին, այլ ինչպես դուք կցանկանայիք, որ ձեր ծառաները ձեր հրամանները հնազանդությամբ և անթերի կատարեն, և ովքեր հրամայվածներից եթե որևէ բան անկատար թողնեն, կպատժվեն ձեր կողմից, նույնպես էլ դուք տիրոջը ծառայեցեք երկյուղով և հնազանդությամբ, քանզի բնությամբ Աստուծո ծառաներ եք, որպեսզի իբրև տիրոջ դեմ ապստամբացներ չպատժվեք, այլ որպես մտերիմ ծառաներ պատիվ ընդունեք երկնավոր թագավորից։ Արդ առաջինը այս պատվիրանն ենք ավանդում ձեզ. Անիրավությամբ մի վարվեք հպատակների հետ, ծանր և դժվարակիր հարկեր դնելով, որոնք չեն կարող կրել, այլ յուրաքանչյուրին օրենքով և ըստ իր կարողության չափի դատեք, հիշեք, որ դուք էլ տեր ունեք երկնքում և նրա առջև աչառություն չկա, ինչպես ասում է առաքյալը. Ոչ ոքի մի զրկեք և մի նեղեք աղքատներին ու տնանքներին, որպեսզի Աստուծո առջև չբողոքեն ձեր դեմ, և Աստված էլ լսի նրանց բողոքը, ինչպես Սողոմոն իմաստունն է ասում. աղքատին քեզ անիծելու պատճառ մի տուր, որպեսզի նրա արարիչը նրան լսելով քեզ չարիքով չհատուցի. Ձեր երկրի վրա չար և անիրավ գործավարդներ և գավառապետեր մի նշանակեք, որպեսզի նրանց գործած անիրավությունների պատճառով դուք էլ նրանց հետ չդատվեք Աստծոց, այլ մարդկանց վրա գործավարություն անելու համար արդարամիտ և արդարադատ մարդկանց ընդրեցեք, որպեսզի արքունիքի սահմանած իրավունքները չթողնեն վաստակավորներին մի փոքր կաշարքի փոխարեն զիջելով բազումը կամ իրենք գողանան և նրանց չնեղեն ու հրամայվածից ավելի գանձեն, քանզի երկուսն էլ անիրավություն են Աստուծո համար։ Այլ այնպիսի իրավադատ լինեն, որ կայսրինը տան կայսրին և Աստծունը Աստծուն։ Անիրավությամբ մի դատեք որևէ մեկին, այլ ուղիղ դատաստան արեք, որպեսզի Աստված էլ ձեզ քաղցրությամբ դատի և ոչ խստությամբ։ Կաշարքը, կողմերից մեկին սիրելը, ատելությունն ու ողակալությունը կամ որևէ մեկից սպասվելիք պատիվը թող պատճառ չլինեն, որ դատի ժամանակ անիրավին արդարացնեք և արդարի իրավունքները խեղաթյուրեք, որպեսզի սրանց պատճառով ձեր հոգիները արժանի չլինեն Աստուծո օրենքների անեծքին։ Մի անտեսեք այրու և աղքատի իրավունքները, երբ ձեր առջև բողոք են իրեն զրկողներից, այլ որբի դատը տեսեք և այրու իրավունքը տվեք, ինչպես Աստված է պատվիրում մարգարեի միջոցով։ Անսացեք նրանց աղաղակին, փրկեցեք նրանց իրենց գեղեկիչներից, անիրավների կողմից նրանց հափշտակված ինչքերը վերադարձրեք, և այն ժամանակ Աստված էլ ձեր աղաչանքները կլսի և կկատարի ձեր սրտի խնդրածները։ Ձեր իշխանության ենթակա մարդկանց մի ծառայեցրեք անբան կենդանիների նման, որոնք բնությամբ ծառա են մարդկանց, և խիստ ու անտանելի գործեր մի տվեք նրանց, ինչպես Փարավոն ներանում Իսրայելի որդիներին, ոչ էլ առանց կերակրի թողեք նրանց, այլ ներողամտությամբ ու քաղցրությամբ վարվեցեք։ Աշխատաժամերը պակասեցրեք, առատ կերակուրներով գոհացրեք, նրանց աշխատանքի ընթացքում և չափից ավելի մի ծանրաբեռնեք, որպեսզի կարենան իրենց վաստակով իրենց աղքատ տների և զավակների կյանքն ապահովել և արքունական հարկերը վճարել։ Ձեր աշխատավորների վարձը բռնությամբ մի կտրեք, որպեսզի չնմանվեք նրանց, որոնց առաքյալներն ու մարգարեները անբաստանում են, ձեզանից զրկված նաղաղակում է, և հնձողների աղաղակները հասան զորությունների տիրոջ ականջին։
Թող ձեզ բավ լինի, որ նրանց վաստակով հարստանում եք և չափից ավելի փափկանում։

Քան զիններան զբնությունը ձերինից տարբեր չէ, այլ նույն կավից և շաղախից եք ստեղցված, նույնն է տերերի և ծառաների, հարուստների և աղքատների աշխարհ գալու սկիզբը և աշխարից ելնելով աղջյանը։ Ամենքն էլ զուգահավասար ծննդյամբ են աշխարհ գալիս և մաղով ելնում այստեղից։ Իսկ հարստությունն ու աղքատությունը, բարձրությունն ու խոնարությունը, բարեբախտությունն ու պանդխտությունը ծննդյան և մաղվան միջև պատահող բաներ են, որոնք երազի են նմանվում, սա փորձով հայտնի է բոլորին և իմաստունին և տգետին։ Սրանցից ոչ մեկը հաստատ չէ, ուստի անցավոր այս կյանքի համար մի կորցրեք հավիտենական կյանքը։ Քանզի թեև Քրիստոս ուխտի ասեղի ծակեց անցնելու օրինակով ասաց, թե հարուստները դժվարությամբ երկնքի արքայություն պիտի մտնեն, սակայն եթե ձեր հարստությունը Աստծո կամքի համաձայն գործածեք, դժվարինը ձեզ դյուրին կլինի։ Աբրահամն էլ հարուստ էր, բայց ոչ միայն արքայության արժանացավ, այլև նրա գիրկը Աստծո արքայություն եղավ և կոչվեց բոլոր արդարների օթևան, նույնպես էլ Հոբը և բոլոր արդար հարուստները, ինչպես վկայում է Տերը, կտեսնեք Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին և բոլոր մարգարեներին Աստծո արքայության մեջ։ Դուք էլ նրանց օրինակով արդարության ճանապարով գնացեք, որովհետև նրանք ոչ նեղում էին, ոչ որևէ մեկի ունեցվածքը հափշտակում, ոչ որևէ մեկին անիրավություն կամ նենգություն անում, այլ իրենց արդար վաստակով քաղցածներին կերակրում էին, մերկերին հագցնում, հյուրերին ընդունում, կարոտյալների պետքերը հոգում, նեղյալներին մխիթարում և տկարներին զորացնում, աղքատներին և տնանքներին ոչ միայն չէին նեղում, այլև փրկում էին իրենց գեղեկիչներից։ Եվ ինչպես որ նրանց մարմնավոր պարտամությունը արգելք և խոչընդոտ չեղավ երկնքի արքայությունը ժառանգելու, նույնպես էլ ձեր հարստությունը ձեզ չարիքի պատճառ չի լինի, եթե նրանց պես արդարությամբ վարեք այն, այլ մանավանդ առիթ կլինի բարիքի ըստ Սողոմոն իմաստունի, որ ասում է՝ «Մարդու կյանքի փրկանքը իր հարստությունն է»։ Իսկ նա, ով փոխանակ իրենը կարոտյալներին տալու, նրանց ունեցածն է հափշտակում և կողոպտում նրանց, և փոխանակ հյուրընկալ և հոգնած ճամփորդներին հանգստացնող լինելու, գողակից է դառնում գողերի և ճանապարհին դարանակալ նրանց, ովքեր անմեղությամբ գնում են իրենց ուղիղ ճանապարհով և իր տունը լցնում է անիրավ այդ ստացվածքներով և հարստանալ է կարծում։ Էլ չեմ խոսում այն աններելի հանցանքների մասին, որով ոչ միայն անմեղների ունեցվածքն են հափշտակում, այլև նրանց արյունն են հեղում, որպեսզի նրանք վկա չլինեն ունեցվածքը հափշտակողներին, և չեն մտաբերում, որ ամեն ինչ իմացող մեկ այլ դատավոր կա, ումից չեն կարող պահել իրենց գաղտնի չարագործությունները։ Այսպիսի հարուստների մասին է, որ Քրիստոս իրավամբ ասում է, թե դժվար պիտի մտնեն երկնքի արքայություն, նրանց օթևանը արքայությունը չէ, այլ գեհենի հուրը, ասպնջական անկուն որդը և հավիտենական տարտարոսը։ Եվ ճշմարիտ է սա, թե նրանք, որ իրենց արդար ունեցվածքից չեն կերակրում քաղցածներին, չեն հագցնում մերկերին և չեն հյուրասիրում օտարներին, դատաստանի օրը Քրիստոսից պիտի լսեն, գնացեք ինձանից, անիցյալներ հավիտենական հուրը։ Հապա նրանք, որ աղքատի առավել քաղցի պատճառ են լինում, տարապյալի մերկության, օտարի ունեցվածքի և անձի կորստյան պատճառ են դառնում, և փոխանակ բանտարկյալներին տեսնելու և խոսքով ու գործով մխիթարելու, նպաստում են, որ անմեղ արձակվածները բանտի և կապանքի մատնվեն, ուր և ինչ չափով պիտի պատժվեն արդյոք, եթե ոչ Սատանայի և իր արբանյակների հետ, որոնց կամքն էլ կատարեցին։ Հետևաբար աղաչում եմ ձեզ բոլորիդ, որ հեռանաք կորստական այս գործերից։ Ոչ ոք թող չարդարացնի մեղքերի պատճառները ասելով, եթե չզրկենք և չհապշտակենք, մեր իշխանությունը չենք կարող հաստատուն պահել։
Այս մասին նախ հետևյալն ենք ասում. Եթե իշխանություն ունեցողներին անկարելի լիներ Աստծուն հաճո լինել, հապա ինչպես Սուրբ գրքում հիշված թագավորներից և իշխաների չատերը գովելի եղան Աստծո և մարդկանց առաջ։ Դարձյալ, եթե ըստ ձեր ասացի անկարելի լիներ առանց զրկելու իշխել, այն ժամանակ իմաստունը պետք է փախչեր անցավոր իշխանությունից անանց տանջանքներով սատանայի հետ չտանջվելու համար։ Սակայն անհնարին չէ առանց անիրավության իշխանությունը վարել, այլ դյուրին և հեշտ սիրողի ու կամեցողի համար, և մենք վկայում ենք Աստծո առջև և երաշխավորում բոլորին, որ եթե մեկը իր տունը մաքուր պահի զրկանքներից և արդար վաստակածը միայն հավաքի այնտեղ, թեև թվա թե սակավ է, ավելի շահեկան կլինի և պատճառ հարստության, քան անիրավաբար ձեռք բերված շատը։ Սողոմոն իմաստունը ևս նույնն է հայտնում ասելով. Անեծք կա ամբարիշտների տանը, իսկ արդարների հարկերն օրհնված են։ Քանզի անիրավությամբ ձեռք բերված քիչը կրակի նման այրում և ապականում է իրավունքով ձեռք բերված շատը, քանզի զրկվածներից անիրավ հավաքվածը անեծքով և դառնությամբ է, և աղքատների անեծքի հետ Աստծո անեծքն էլ է մտնում զրկողի տունը։ Իսկ արդարի տունը, որ մաքուր է զրկանքից և կերակրող քաղցածների, աղքատների, օրհնության հետ Աստծո օրհնությունն էլ ծածուկ և անհայտ մտնելով այնտեղ, սակավը բազմացնում է, ինչպես Սարեպթալի այրու ալյուրն ու յուղը, Սոմնացի կնոջ յուղը կամ հացն ու ձուկը, որոնցով Տերը բազմություններ կերակրեց անապատում։ Անմիտներն ու մարմնասերները տեսնելով, որ զրկողներն ու ամբարիշները բազում ունեցվածքներ ունեն, իսկ արդարությամբ ստացողները սակավ, թող չծաղրեն մեր խոսքը։ Այնպիսին թող լսի Աստվածահայր Դավիթ Մարգարեի խոսքը. «Ավելի լավ է արդարի քիչը, քան մեղավորի շատ հարստությունը»։ Նույնն է ասում նրա որդին Սողոմոնը. «Արդարի համար աշխարը լի է ինչքերով, իսկ ամբարշտի համար մի դանգիսկ չկա»։ Եվ դարձյալ, ավելի լավ է կերակրվել բանջարով, հանդարտությամբ, քան թե մեծամեծ զվարակներով, անիրավությամբ։ Ճշմարիտ է սա, քանզի նրանք, ովքեր իրենց իրավացի և արդար ունեցվածքից են կերակրվում, ոչ մի պատիժ չեն կրում Աստծուց, իսկ նրանք, ովքեր զրկելով, գողությամբ կամ հափշտակությամբ են լցնում իրենց սեղանները, դատաստանի օրը տոկոսով պիտի հատուցեն այն բոլորի համար, ինչը ուրիշներից առնելով առատապես վայելում են։ Հավատքի պահքը մի խախտեք իշխանաբար ձկով և գինով, որպեսզի անժուշկալների հետ չդատվեք։ Դարձյալ ասենք նաև այս, որ ստությունն ու խաբեությունը, որոնք ըստ Քրիստոսի չարից սատանայից են, թեև բոլորին են վնասում, բայց առավելապես մեծամեծներին և իշխաններին, քանզի փոքրը ջանում է ստությամբ իր խոսքը հաստատել և հավատացնել, որովհետև անզոր է, իսկ մեծը, որ իշխանաբար կարող է իր ուզածը անել, ավելի հանցավոր է լինում, երբ արհամարում է իրավունքը։ Դարձյալ, ռամիկ մարդը, երբ ստում է կամ մի այլ վատ բան գործում, այնքան ակնհայտ չի լինում, ոչ էլ հրապարակայնորեն նախատվում, իսկ մեծի պարագայում փոքր սխալն իսկ պատճառ է դառնում, որ մերձավորներն ու հեռավորները հայհոյեն և թշնամություն անեն։ Մեծերի պատվիրանազանցությունները նաև առիթ են տալիս, որ չարը սիրողները չարության օրինակ առնեն նրանցից։ Ուստի աղաչում եմ, մի խափեք և մի ստեք ոչ ձեր հպատակներին, ոչ էլ օտարներին, այլ երբ որևէ մեկին խոսքով բարիք խոստանաք, նույնը գործով կատարեցեք, քանզի այն հաճո է և Աստծուն, և մարդկանց, և բոլոր բերաններից ձեզ գովության պատճառ կլինի։ Նաև ձեր զինվորների և բոլոր ծառայողների սահմանված թոշակը մի պակասեցրեք, քանզի մեծ զրկանք ու անիրավություն է դա։
Ինչպես նրանք ձեզանից ստացած պարգևների փոխարեն պարտական են արյուն թափելու ձեզ համար, նույնպես էլ դուք պետք է նրանց խոստացված թոշակը անթերի հատուցեք։ Բռնությամբ չափից ավելի ոչինչ մի պահանջեք նրանցից, որպեսզի ձեզանից կողոպտվելու և անիրավ կերպով բանդ ու պատիժ կրելու վախից գաղտնի չփախչեն և չուրանան ձեզ տված իրենց երդումը։ Եվ դա երկու կողմիտ էլ թե նրանց և թե ձեզ համար մեղք կլինի։ Իսկ եթե համամիտ լինեք մեր խորհրդին և խրատին, հետևյալ կարգը հաստատեք բոլոր ձեր ծառայողների համար. այնքան ժամանակ, որքան մեկը ցանկանում է ձեզ ծառայել, հավատարմությամբ և առանց նենգության թող ծառայի, երբ ցանկանա դուրս գալ ձեր ծառայությունից, առանց վախի հայտնապես հրաման թող խնդրի ձեզանից, և դուք խստությամբ և բռնությամբ արգելք մի եղեք, այլ եթե չեք ուզում իր մեկնելը, ջանացեք սիրով և իր կամքով պահել, իսկ ուրիշներին քաղցրությամբ արտոնեք, և եթե որևէ բան պարտական եք, հատուցեք նրանց։ Երբ նման արդարություն տեսնեն ձեզանից, կամ երբեք չեն գնա, և կամ էլ եթե գնան, շուտով դարձյալ ձեզ մոտ կվերադառնան։ Այսպիսով, երթմնազանցության խղճմտանքից կազատեք թե նրանց, և թե ձեզ, և դրանով Աստծոց մեծ վարձքի կարժանանակ։ Դարձյալ հոժարությամբ մի երթվեք Աստծո անունով Սուրբ Ավետարանի և խաչի վրա, եթե չկա ծայրագույն անհրաժեշտություն, քանզի Ավետարանում Քրիստոս երթումի մասին ասում է. «Ամենևին մի երթվիր, ոչ միայն արարչով, այլև արարածներով, ոչ երկնքով և ոչ երկրով և ոչ էլ իսկ քո գլխով, այլ դուք ձեզ այնպես ճշմարտախոս ցույց տվեք բոլորին, որ մարդիկ մինչև իսկ ձեր պարզ խոսքին հավատան երթումի պես. Իսկ եթե ծայրահեղ պատճառ լինի երթվելու, թող ոչ ոք աններելի հանցանքով չմեղանչի երթումը ուրանալով և երթմնազանց լինելով, քանզի ավելի չար է երթումն ուրանալը, քան անհավատների առաջ մահվան սպառնալիքի տակ հավատքը ուրանալը, որովհետև այն բռնությունից է և տանջանքի ու մահվան վախից, իսկ մյուսը կամավորաբար և կորստական մի չնչին շահի համար։ Եվ սրանք իրարից տարբերվում են այնպես, ինչպես կամավոր մեղքը տարբերվում է ակամա մեղքից։ Ոչ միայն հավատակից քրիստոնյաների նկատմամբ պետք է առանց ստության երթումը պահել, այլ նաև այլազգիների և մանավանդ նրանց նկատմամբ, որպեսզի պատճառ չլինեք, որ նրանք հայհոյեն Աստծո անունը և քրիստոնեական հավատքը։ Եթե Աստված հրյաների երթմնազանցության պատճառով նրանց ազգը և քաղաքը մատնեց կրապաշտ Նաբուկոդոնոսոր թագավորին, որքան ավելի հիմա կպատճի նրանց, ովքեր ստում և ուրանում են այլազգիներին տրված երթումը։ Ոչ ոք թող չպատճառաբանի, թե նրանք ստում են մեզ տված երթումները։ Պետք է մենք ևս նրանց նկատմամբ նույնը անենք։ Նրանց և մեր տված երթումը հավասարազոր չէ, քանզի մերը ճշմարտության հանդեպ է, մինչ նրանցը ոչ։ Ուստի մենք որպես իրենց տիրոջ կամքը գիտեցող, բայց չկատարող ծարաներ, ավելի ծանր պատժի պիտի ենթարկվենք, իսկ նրանք որպես տգետներ թեթև պատժի։ Դարձյալ աղաչում ենք, չլինի, որ բարկությունից դրտված և անարդար իրավունքով որոշում տակ կամ մեկին պատժեք կամ մահվան վճիր կայացնեք, քանզի նոր օրենքը այս բանը չի թույլատրում, իսկ հին օրենքը թեև թույլատրում է յուրաքանչյուրին պատժով կամ մահվամբ դատել, բայց ոչ անտեղի, այլ ըստ հանցանքների արժանի լինելու։ Ուստի դուք, որ իշխանություն ունեք, թեև այս մասին նոր օրենքով շարժվելը անկարելի եք համարում, կատարեցեք հին օրենքի հրամանները այդ պարագաների համար տրված։ Իսկ եթե առանց օրենքի դատելով մարդկանց անիրավաբար սպանեք ու պատժեք, հաստատ իմացեք, որ դատաստանի օրը Աստված պիտի պահանջի ձեզանից սպանվածների արյունը ու պատժվածների կտրված անդամները։ Այս պատվերը ևս ավանդում ենք ձեզ,
վրիժարու և քինախնդիր մի եղեք, որի համար ես այ մարգարեն նախատում է Իսրայելի իշխաններին, այլ ըստ Քրիստոսի պատվիրանի եղեք ներող և համբերող բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ձեր դեմ մեղանչել են, որպեսզի դուք էլ քաղցրություն ու բարերարություն ընդունեք նրանից, ըստ խոսքի թե մի դատեք և չեք դատվի, մի պատժեք և չեք պատժվի, որովհետև ինչ դատաստանով որ դատեք, նրանով պիտի դատվեք, և ինչ չափով որ չափեք, նրանով կչափվի ձեզ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 36-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ եւ գերազանցապես ավելի են հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը Բոլոր գոյավորներին արարող եւ հոգիներն իր մեջ ամփոփող ափդ հանցն առար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանցն առար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը։ Դու որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես։ Դու որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես։ Դու որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիչների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար։ Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես։ Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից։ Որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից։ Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տարապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես։ Կենթանակիր գերեզմանի դռան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիտ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես։ Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերուններին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին։ Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիդ հաստատության վրա կառուցես։ Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 5, դո մինոր, օպուս 67, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Մանուել դե Ֆալյա, 7 իսպանական ժողովրդական երգ, կատարում է Զարադոլուխանովան։

0: Հնչեց Մանուել Դեֆալյայի 7 իսպանական ժողովրդական երգշարքը Զարա Դոլուխանովայի կատարմամբ։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա թիվ 3, սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։

հնչեց Ֆերենց Լիստի հունգարական թիվ 3 ռապսոդիան, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։ Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 65, լա մաժոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Թիվ 65 լա մաժոր սիմֆոնիան The English Concert Barocco երաժշտության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Տրևոր Փինոկ։

0: Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 7 ռե մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Էնդրյու Մանզ, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։
1: Հենրիկ Վենյավսկի, Ռոմանս առանց խոսքերի, օպուս 9, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա, Ռիվկինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Հենրիկ Վենյավսկու «Ռոմանսը առանց խոսքերի» օպուս 9-ը, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը «Ջութակ» և Լիանա Էմբովիկա «Ռիվկինը» «Դաշնամուր»։ Յոհանես Բրամս 4 խոհական երգ, օպուս 121, կատարում են Թոմաս Քվաստոֆը, բարիտոն, և Յուստուս Ցեյենը, դաշնամուր։

Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի 4 խոհական երգերը, օպուս 121, կատարեցին Թոմաս Քվաստոֆը բարիտոն և Յուստուս Ցեյենը դաշնամուր։

Antonio Vivaldi, koncert Chórus Gyuteki Hamar, Si Minor, Katarumen Simon Stendagem, Elizabeth Wilcocka, Michaela Combertin, James Goldinga, Gyutekner, և English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սի մինոր կոնցերտը 4 ջութակի համար։ Կատարեցին Սայմոն Սթենդեյջը, Էլիզաբետ Վիլքոքը, Միքայելա Կոմբերտին, Ջեյմս Գոլդինգը ջութակներ և Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը՝ դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։
1: Կհնչի Ռիխարդ Վագների Լոենգրին օպերայի երրորդ գործողության նախաբանը, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։

0: Հնչեց Ռիխարդ Վագների Լոենգրին օպերայի երրորդ գործողության նախաբանը, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Բյոմ։
1: Ռալֆ Վան Ուիլյամս ռոմանս ջութակի և նվագախմբի համար կատարում են Իոնա Բրոունը և Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Ռալֆ Վանո Ուիլյամսի ռոմանսը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Իոնա Բրոունը և Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մեծ ֆուգան լարային կվարտետի համար սի բեմոլ մաժոր օպուս 133, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ մի մաժոր, ֆլեյտայի, հոբոյի դամուրի, վիոլա դամուրի և լարայինների համար, կատարում է Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի մի մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի, հոբոյ դամուրի, վիոլա դամուրի և լարեինների համար, կատարեց Կոլեգիում Մուզիկում 90 անսամբլը, դիրիժոր Սայմոն Ստենդեջ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Երվանդ Երկանյան, կոնցերտ Ջութակի և Լարային նվագախմբի համար, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, Ջութակ, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։

հնչեց Երվանդ Երկանյանի կոնցերտը ջութակի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Գևորգ Մուրադյան։ Ջակոմո Պուչինի, Դիկ Ջոնսոնի արիան, «Աղջիկն Արևմուտքից» օպերայից, կատարում են Դիեգո Տորեն, տենոր, և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

Հնչեց Դիկ Ջոնսոնի արիան, Ջակոմո Պուչինի «Աղջիկները մուտքից» օպերայից, կատարեցին Դիեգո Տորեն, տենոր, և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 4, գալարափողի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Դենիս Բրայանը, գալարափող, և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 կոնցերտը, Գալարափողի եւ նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Դենիս Բրայանը, Գալարափող, եւ Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Ներսես Շնորհալի, թուղթ ընդհանրականից աշխարհի իշխաններին, աստվածային պատվիրանների խրատը ուղենք նաև ձեզ, աշխարհիկ կենցաղավարություն ունեցողներիդ, նախ և առաջ իշխաններիդ, որ մեր այս դժվար ժամանակներում տարբեր վայրերում տիրում եք զորքերի և գավառների վրա շատ թե քիչ, աղաչում եմ, անհնազանդ մի եղեք Աստուծո օրենքներին, այլ ինչպես դուք կցանկանայեք, որ ձեր ծառաները ձեր հրամանները հնազանդությամբ և անթերի կատարեն, և ովքեր հրամայվածներից եթե որևէ բան անկատար թողնեն, կպատժվեն ձեր կողմից, նույնպես էլ դուք տիրոջը ծառայեցեք երկյուղով և հնազանդությամբ, քանզի բնությամբ Աստուծո ծառաներ եք, որպեսզի իբրև տիրոջ դեմ ապստամբացներ չպատժվեք, այլ որպես մտերիմ ծառաներ պատիվ ընդունեք երկնավուր թագավորից։ Արդ առաջինը այս պատվիրանն ենք ավանդում ձեզ։ Անիրավությամբ մի վարվեք հպատակների հետ, ծանր և դժվարակիր հարկեր դնելով, որոնք չեն կարող կրել, այլ յուրաքանչյուրին օրենքով և ըստ իր կարողության չափի դատեք, հիշեք, որ դուք էլ տեր ունեք երկնքում և նրա առջև աչառություն չկա, ինչպես ասում է առաքյալը։ Ոչ ոքի մի զրկեք և մի նեղեք աղքատներին ու տնանքներին, որպեսզի Աստուծո առջև չբողոքեն ձեր դեմ, և Աստվածը լսի նրանց բողոքը, ինչպես Սողոմոն իմաստունն է ասում. աղքատին քեզ անիծելու պատճառ մի տուր, որպեսզի նրա արարիչը նրան լսելով քեզ չարիքով չհատուցի։

նրանց չներեն ու հրամայվածից ավելի գանձեն, քանզի երկուսն էլ անիրավություն են Աստուծո համար. Այլ այնպիսի իրավադատ լինեն, որ կայսրինը տան կայսրին և Աստծունը Աստծուն։ Անիրավությամբ մի դատեք որևէ մեկին, այլ ուղիղ դատաստան արեք, որպեսզի Աստված էլ ձեզ քաղցրությամբ դատի և ոչ խստությամբ։ Կաշարքը, կողմերից մեկին սիրելը, ատելությունն ու ողակալությունը կամ որևէ մեկից սպասվելիք պատիվը թող պատճառ չլինեն, որ դատի ժամանակ անիրավին արդարացնեք և արդարի իրավունքները խեղաթյուրեք, որպեսզի սրանց պատճառով ձեր հոգիները արժանի չլինեն Աստուծո օրենքների անեծքին։ Մի անտեսեք այրու և աղքատի իրավունքները, երբ ձեր առջև բողոք են իրենց զրկողներից, այլ որբի դատը տեսեք և այրու իրավունքը տվեք, ինչպես Աստված է պատվիրում մարգարեի միջոցով։ Անսացեք նրանց աղաղակին, փրկեցեք նրանց իրենց գեղեկիչներից, անիրավների կողմից նրանց հափշտակված ինչքերը վերադարձրեք, և այն ժամանակ Աստված էլ ձեր աղաչանքները կլսի և կկատարի ձեր սրտի խնդրածները։ Ձեր իշխանության ենթակա մարդկանց մի ծառայեցրեք անբան կենդանիների նման, որոնք բնությամբ ծառայ են մարդկանց, և խիստ ու անտանելի գործեր մի տվեք նրանց, ինչպես Փարավոն ներանում Իսրայելի որդիներին, ոչ էլ առանց կերակրի թողեք նրանց, այլ ներողամտությամբ ու քաղցրությամբ վարվեցեք։ Աշխատաժամերը պակասեցրեք, առատ կերակուրներով գողացրեք, նրանց աշխատանքի ընթացքում և չափից ավելի մի ծանրաբեռնեք, որպեսզի կարենան իրենց վաստակով իրենց աղքատ տների և զավակների կյանքն ապահովել և արքունական հարկերը վճարել։ Ձեր աշխատավորների վարձը բռնությամբ մի կտրեք, որպեսզի չնմանվեք նրանց, որոնց առաքյալներն ու մարգարեները անբաստանում են, ձեզանից զրկված նաղաղակում է, և հնձողների աղաղակները հասան զորությունների տիրոջ ականջին։ Թող ձեզ բավ լինի, որ նրանց վաստակով հարստանում եք և չափից ավելի փափկանում, քանզի նրանց բնությունը ձերինից տարբեր չէ, այլ նույն կավից և շաղախից եք ստեղցված, նույնն է տերերի և ծառաների, հարուստների և աղքատների աշխարհ գալու սկիզբը և աշխարից ելնելու վախճանը։ Ամենքն էլ զուգահավասար ծննդյամբ են աշխարհ գալիս և մաղով ելնում այստեղից, իսկ հարստությունն ու աղքատությունը, բարձրությունն ու խոնարությունը, բարեբախտությունն ու պանդխտությունը ծննդյան և մաղվան միջև պատահող բաներ են, որոնք երազի են նմանվում, սա փորձով հայտնի է բոլորին և իմաստունին և տգետին։ Սրանցից ոչ մեկը հաստատ չէ, ուստի անցավոր այս կյանքի համար մի կորցրեք հավիտենական կյանքը։ Քանզի թեև Քրիստոս ուխտի ասեղի ծակեց անցնելու օրինակով ասաց, թե հարուստները դժվարությամբ երկնքի արքայություն պիտի մտնեն, սակայն եթե ձեր հարուստությունը Աստծո կամքի համաձայն գործածեք, դժվարինը ձեզ դյուրին կլինի։ Աբրահամն էլ հարուստ էր, բայց ոչ միայն արքայության արժանացավ, այլև նրա գիրկը Աստծո արքայություն եղավ և կոչվեց բոլոր արդարների օթևան, նույնպես էլ Հոբը և բոլոր արդարհարուստները, ինչպես վկայում է Տերը, կտեսնեք Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին և բոլոր մարգարեներին Աստծո արքայության մեջ։ Դուք էլ նրանց օրինակով արդարության ճանապարով գնացեք, որովհետև նրանք ոչ նեղում էին, ոչ որևէ մեկի ունեցվածքը հափշտակում, ոչ որևէ մեկին անիրավություն կամ նենգություն անում, այլ իրենց արդար վաստակով քաղցածներին կերակրում էին, մերկերին հագցնում, հյուրերին ընդունում, կարոտյալների պետքերը հոգում, նեղյալներին մխիթարում և տկարներին զորացնում, աղքատներին և տնանքներին ոչ միայն չէին նեղում, այլև փրկում էին իրենց գեղեկիչներից։ Եվ ինչպես որ նրանց մարմնավոր պարտամությունը արգելք և խոչընդոտ չեղավ, երկնքի արքայությունը ժառանգելու,

Նույնպես էլ ձեր հարստությունը ձեզ չարիքի պատճառ չի լինի, եթե նրանց պես արդարությամբ վարեք այն, այլ մանավանդ առիթ կլինի բարիքի, ըստ Սողոմոն իմաստունի, որ ասում է, մարդու կյանքի փրկանքը իր հարստությունն է։ Իսկ նա, ով փոխանակ իրենը կարոտյալներին տալու, նրանց ունեցածն է հափշտակում և կողոպտում նրանց, և փոխանակ հյուրընկալ և հոգնած ճամփորդներին հանգստացնող լինելու, գողակից է դառնում գողերի և ճանապարհին դարանակալ նրանց, ովքեր անմեղությամբ գնում են իրենց ուղիղ ճանապարհով, և իր տունը լցնում է անիրավ այդ ստացվածքներով, և հարստանալ է կարծում. Էլ չեմ խոսում այն աններելի հանցանքների մասին, որով ոչ միայն անմեղների ունեցվածքն են հափշտակում, այլև նրանց արյունն են հեղում, որպեսզի նրանք վկա չլինեն ունեցվածքը հափշտակողներին, և չեն մտաբերում, որ ամեն ինչ իմացող մեկ այլ դատավոր կա, ումից չեն կարող պահել իրենց գաղտնի չարագործությունները։ Այսպիսի հարուստների մասին է, որ Քրիստոս իրավամբ ասում է, թե դժվար պիտի մտնեն երկնքի արքայություն, նրանց օթևանը արքայությունը չէ, այլ գեհենի հուրը, ասպնջական անքուն որդը և հավիտենական տարտարոսը։ Եվ ճշմարիտ է սա, թե նրանք, որ իրենց արդար ունեցվածքից չեն կերակրում քաղցածներին, չեն հակցնում մերկերին և չեն հյուրասիրում օտարներին, դատաստանի օրը Քրիստոսից պիտի լսեն, գնացեք ինձանից, անիծյալներ, հավիտենական հուրը։ Հապա նրանք, որ աղքատի առավել քաղցի պատճառ են լինում, տարապյալի մերկության, օտարի ունեցվածքի և անձի կորստյան պատճառ են դառնում, և փոխանակ բանտարկյալներին տեսնելու և խոսքով ու գործով մխիթարելու, նպաստում են, որ անմեղ արձակվածները բանտի և կապանքի մատնվեն, ուր և ինչ չափով պիտի պատժվեն արդյոք, եթե ոչ սատանայի և իր արբանյակների հետ, որոնց կամքն էլ կատարեցին։ Հետևաբար աղաչում եմ ձեզ բոլորիդ, որ հեռանաք կորստական այս գործերից։ Ոչ ոք թող չարդարացնի մեղքերի պատճառները ասելով, եթե չզրկենք և չհափշտակենք, մեր իշխանությունը չենք կարող հաստատուն պահել։ Այս մասին նախ հետևյալն ենք ասում։ Եթե իշխանություն ունեցողներին անկարելի լիներ Աստծուն հաճո լինել, հապա ինչպես Սուրբ գրքում հիշված թագավորներից և իշխաների չատերը գովելի եղան Աստծո և մարդկանց առաջ։ Դարձյալ, եթե ըստ ձեր ասացի անկարելի լիներ առանց զրկելու իշխել, այն ժամանակ իմաստունը պետք է փախչեր անցավոր իշխանությունից անանց տանջանքներով սատանայի հետ չտանջվելու համար։ Սակայն անհնարին չէ առանց անիրավության իշխանությունը վարել, այլ դյուրին և հեշտ սիրողի ու կամեցողի համար, և մենք վկայում ենք Աստծո առջև և երաշխավորում բոլորին, որ եթե մեկը իր տունը մաքուր պահի զրկանքներից և արդար վաստակածը միայն հավաքի այնտեղ, թեև թվա թե սակավ է, ավելի շահեկան կլինի և պատճառ հարստության, քան անիրավաբար ձեռք բերված շատը։ Սողոմոն իմաստունը ևս նույնն է հայտնում ասելով. «Անեծք կա ամբարիշտների տանը, իսկ արդարների հարկերն օրհնված են. Քանզի անիրավությամբ ձեռք բերված քիչը կրակի նման այրում և ապականում է իրավունքով ձեռք բերված շատը, քանզի զրկվածներից անիրավ հավաքվածը անեծքով և դառնությամբ է, և աղքատների անեծքի հետ Աստծո անեծքն էլ է մտնում զրկողի տունը. Իսկ արդարի տունը, որ մաքուր է զրկանքից և կերակրող քաղցածների, աղքատների, օրհնության հետ Աստծո օրհնությունն էլ ծածուկ և անհայտ մտնելով այնտեղ, սակավը բազմացնում է, ինչպես Սարեպթալի այրու ալյուրն ու յուղը, Սոմնացի կնոջ յուղը կամ հացն ու ձուկը, որոնցով Տերը բազմություններ կերակրեց անապատում։ Անմիտներն ու մարմնասերները տեսնելով, որ զրկողներն ու ամբարիշները բազում ունեցվածքներ ունեն, իսկ արդարությամբ ստացողները սակավ, թող չծաղրեն մեր խոսքը։ Այնպիսին թող լսի Աստվածահայր Դավիթ Մարգարեի խոսքը. «Ավելի լավ է
արդարի քիչը, քան մեղավորի շատ հարստությունը։ Նույնն է ասում նրա որդին Սողոմոնը. արդարի համար աշխարը լի է ինչքերով, իսկ ամբարշտի համար մի դանգիսկ չկա։ Եվ դարձյալ ավելի լավ է կերակրվել բանջարով, հանդարտությամբ, քան թե մեծամեծ զվարակներով, անիրավությամբ։ Ճշմարիտ է սա, քանզի նրանք, ովքեր իրենց իրավացի և արդար ունեցվածքից են կերակրվում, ոչ մի պատիժ չեն կրում Աստծուց, իսկ նրանք, ովքեր զրկելով, գողությամբ կամ հափշտակությամբ են լցնում իրենց սեղանները, դատաստանի օրը տոկոսով պիտի հատուցեն այն բոլորի համար, ինչը ուրիշներից առնելով առատապես վայելում են։ Հավատքի պահքը մի խախտեք իշխանաբար ձկով և գինով, որպեսզի անժուշկալների հետ չդատվեք։ Դարձյալ ասենք նաև այս, որ ստությունն ու խաբեությունը, որոնք ըստ Քրիստոսի չարից Սատանայից են, թեև բոլորին են վնասում, բայց առավելապես մեծամեծներին և իշխաններին, քանզի փոքրը ջանում է ստությամբ իր խոսքը հաստատել և հավատացնել, որովհետև անզոր է, իսկ մեծը, որ իշխանաբար կարող է իր ուզածը անել, ավելի հանցավոր է լինում, երբ արհամարում է իրավունքը։ Դարձյալ ռամիկ մարդը, երբ ստում է կամ մի այլ վատ բան գործում, այնքան ակնհայտ չի լինում, ոչ էլ հրապարակայնորեն նախատվում, իսկ մեծի պարագայում փոքր սխալն իսկ պատճառ է դառնում, որ մերձավորներն ու հեռավորները հայհոյեն և թշնամություն անեն։ Մեծերի պատվիրանազանցությունները նաև առիթ են տալիս, որ չարը սիրողները չարության օրինակ առնեն նրանցից։ Ուստի աղաչում եմ, մի խափեք և մի ստեք ոչ ձեր հպատակներին, ոչ էլ օտարներին, այլ երբ որևէ մեկին խոսքով բարիք խոստանաք, նույնը գործով կատարեցեք, քանզի այն հաճո է և Աստծուն, և մարդկանց, և բոլոր բերաններից ձեզ գովության պատճառ կլինի։ Նաև ձեր զինվորների և բոլոր ծառայողների սահմանված թոշակը մի պակասեցրեք, քանզի մեծ զրկանք ու անիրավություն է դա։ Ինչպես նրանք ձեզանից ստացած պարգևների փոխարեն պարտական են արյուն թափելու ձեզ համար, նույնպես էլ դուք պետք է նրանց խոստացված թոշակը անթերի հատուցեք։ Բռնությամբ չափից ավելի ոչինչ մի պահանջեք նրանցից, որպեսզի ձեզանից կողոպտվելու և անիրավ կերպով բանդ ու պատիժ կրելու վախից գաղտնի չփախչեն և չուրանան ձեզ տված իրենց երդումը։ Եվ դա երկու կողմիտ էլ թե նրանց և թե ձեզ համար մեղք կլինի։ Իսկ եթե համամիտ լինեք մեր խորհրդին և խրատին, հետևյալ կարգը հաստատեք բոլոր ձեր ծառայողների համար։ Այնքան ժամանակ, որքան մեկը ցանկանում է ձեզ ծառայել, հավատարմությամբ և առանց նենգության թող ծառայի, երբ ցանկանա դուրս գալ ձեր ծառայությունից, առանց վախի հայտնապես հրաման թող խնդրի ձեզանից, և դուք խստությամբ և բռնությամբ արգելք մի եղեք, այլ եթե չեք ուզում իր մեկնելը, ջանացեք սիրով և իր կամքով պահել, իսկ ուրիշներին քաղցրությամբ արտոնեք, և եթե որևէ բան պարտական եք, հատուցեք նրանց։ Երբ նման արդարություն տեսնեն ձեզանից, կամ երբեք չեն գնա, և կամ էլ եթե գնան, շուտով դարձյալ ձեզ մոտ կվերադառնան։ Այսպիսով երթմնազանցության խղճմտանքից կազատեք թե նրանց, և թե ձեզ, և դրանով Աստծոց մեծ վարձքի կարժանանակ։ Դարձյալ հոժարությամբ մի երթվեք Աստծո անունով Սուրբ Ավետարանի և Խաչի վրա, եթե չկա ծայրագույն անհրաժեշտություն, քանզի Ավետարանում Քրիստոս երթումի մասին ասում է. «Ամենևին մի երթվիր, ոչ միայն արարչով, այլև արարածներով, ոչ երկնքով և ոչ երկրով և ոչ էլ իսկ քո գլխով, այլ դուք ձեզ այնպես ճշմարտախոս ցույց տվեք բոլորին, որ մարդիկ մինչև իսկ ձեր պարզ խոսքին հավատան երթումի պես.
Իսկ եթե ծայրահեղ պատճառ լինի երթվելու, թող ոչ ոք աններելի հանցանքով չմեղանչի երթումը ուրանալով և երթմնազանց լինելով, քանզի ավելի չար է երթումն ուրանալը, քան անհավատների առաջ մահվան սպառնալիքի տակ հավատքը ուրանալը, որովհետև այն բռնությունից է և տանջանքի ու մահվան վախից, իսկ մյուսը կամավորաբար և կորստական մի չնչին շահի համար։ Եվ սրանք իրարից տարբերվում են այնպես, ինչպես կամավոր մեղքը տարբերվում է ակամա մեղքից։ Ոչ միայն հավատակից քրիստոնյաների նկատմամբ պետք է առանց ստության երթումը պահել, այլ նաև այլազգիների և մանավանդ նրանց նկատմամբ, որպեսզի պատճառ չլինեք, որ նրանք հայհոյեն Աստծո անունը և քրիստոնեական հավատքը։ Եթե Աստված հրյաների երթմնազանցության պատճառով նրանց ազգը և քաղաքը մատնեց կրապաշտ Նաբուկոդոնոսոր թագավորին, որքան ավելի հիմա կպատճի նրանց, ովքեր ստում և ուրանում են այլազգիներին տրված երթումը։ Ոչ ոք թող չպատճառաբանի, թե նրանք ստում են մեզ տված երթումները։ Պետք է մենք ևս նրանց նկատմամբ նույնը անենք։ Նրանց և մեր տված երթումը հավասարազոր չէ, քանզի մերը ճշմարտության հանդեպ է, մինչ նրանցը ոչ։ Ուստի մենք որպես իրենց տիրոջ կամքը գիտեցող, բայց չկատարող ծարաներ, ավելի ծանր պատժի պիտի ենթարկվենք, իսկ նրանք որպես տգետներ թեթև պատժի։ Դարձյալ աղաչում ենք, չլինի, որ բարկությունից դրտված և անարդար իրավունքով որոշում տակ կամ մեկին պատժեք կամ մահվան վճիր կայացնեք, քանզի նոր օրենքը այս բանը չի թույլատրում, իսկ հին օրենքը թեև թույլատրում է յուրաքանչյուրին պատժով կամ մահվամբ դատել, բայց ոչ անտեղի, այլ ըստ հանցանքների արժանի լինելու։ Ուստի դուք, որ իշխանություն ունեք, թեև այս մասին նոր օրենքով շարժվելը անկարելի եք համարում, կատարեցեք հին օրենքի հրամանները այդ պարագաների համար տրված։ Իսկ եթե առանց օրենքի դատելով մարդկանց անիրավաբար սպանեք ու պատժեք, հաստատ իմացեք, որ դատաստանի օրը Աստված պիտի պահանջի ձեզանից սպանվածների արյունը ու պատժվածների կտրված անդամները։ Այս պատվերը ևս ավանդում ենք ձեզ, վրիժարու և քինախնդիր մի եղեք, որի համար Եսայի մարգարեն նախատում է Իսրայելի իշխաններին, այլ ըստ Քրիստոսի պատվիրանի եղեք ներող և համբերող բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր ձեր դեմ մեղանչել են, որպեսզի դուք էլ քաղցրություն ու բարերարություն ընդունեք նրանից, ըստ խոսքի, թե մի դատեք և չեք դատվի, մի պատժեք և չեք պատժվի, որովհետև ինչ դատաստանով որ դատեք, նրանով պիտի դատվեք, և ինչ չափով որ չափեք, նրանով կչափվի ձեզ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 36-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը. Բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ անփոփոխ ափդ հանձնարար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձնարար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթացաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը. Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես. Դու, որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես. Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիչների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար. Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես. Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից. Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տարապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես. Կենթանակիր գերեզմանի դրան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես. Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերունդներին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին. Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիտ հաստատության վրա կառուցես. Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի դո մինոր լրային կվարտետը, օպուս 51, համար 1, կատարեց Էմերսոն լրային քարյակը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: Հայ ժողովրդական հեքիաթ, ձկնորսի տղան։
1: Լինում է չի լինում մի մարդ ու կին։ Սրանք ունենում են մի մինուճար տղա։ Այս մարդը ձկնորս է լինում։ Մեռնելիս կնոջն ասում է.
2: Այ կնիկ, չլնեմ չիմանամ, որ դու մեր տղին մի փեշակի տաս։ Ես այսքան չարչարվեցի, ինչ դատեցի, որ նա ինչ դատի։ Թող գնա, մի ուրիշ փեշակ սովորի, իր արևի ձեննացի։
1: Տղան մեծանում է, դառնում 15-20 տարեկան։ Մի օր մայր ու տղա իրար հետ քաղաք են գնում։ Շուկայում ման գալիս, այս տղան մի ուրկան է տեսնում։ Ուրկանը շատ է դուր գալիս տղային։ Սա ընկնում է մոր ոտներ, նաղաչում, պաղատում, որ այդ ուրկանն առնի իրեն դա։ Չէ, որդի, ասում է մայրը, քո հերը մեռնելիս պատվիրել է, երկաթե լուծը դրել շլինքիս, որ քեզ համար ուրկան չառնեմ, քեզ ձկնորսության չտամ։
3: Չէ, մերս, չէ, պետք է այդ ուրկանն առնես ինձ համար,
1: ասում է տղան։
3: Թե կառնես, այդ ուրկանն է, թե չես առնի, այդ ուրկանն է,
1: ասում է ու պինդ բռնում ուրկանից։ Մայրը տեսնում է, որ տղայի ձեռից չի կարող պրծնել, փող է տալիս ուրկանն առնում։ Տղան ուրկանը շալակում է, ուրախ տուն գալիս։ Մյուս օրը տղան ուրկանն առած գնում է գետը ձուկ բռնելու։ Ուրկանը ջուրն է ձգում, նկատում է, որ բան է ընկել։ Վրազ ուրկանը դուրս է քաշում, տեսնում, որ ինչ, միջին մի գորտ։ Գորտը ուրկանից հանում, ջուրն է գցում, փորփոշման ուրկանը նորից ջուրը գցում։ Երկրորդ անգամ, որ դուրս է քաշում, էլի են գորտն է լինում ուրկանում, էլի ջուրն է գցում գորտը ու փորփոշման ուրկանը ձգում։ Վրա 3 անգամ էլի գորտն է ընկնում ուրկանը, տղան էս անգամ գորտը ջուրը չի գցում։
2: Ախպեր, ձկը չի ընկնում, էլ ինչի եմ ջուրը գցում գորտը, բալքի էս է իմ բախտը, հը՞։
1: Վերցնում է գորտն ու տուն բերում։ Գորտը վեր է գցում դռան տակին ու ինքը գալիս նստում կրակի մոտ։ Մայրը իրիկնաժամիցը տուն է գալիս, տեսնում, որ տղան ունքերը կիտած, մռութը կախ, օջախի կողքին նստած է։ Ինչ ես ունքերդ գիտել, որդի, հիվանդ հո չես, հարցնում է մայրը։
3: Ոնց ունքերս չգիտեմ, այ մեր,
1: ասում է տղան։
3: Այսօր առավոտից դեսը ուրկան եմ գցել, մի հատ գորտ է բռնածս։
1: Ոչինչ, որդի, ինչի ես դարդանում, դու ինչ անես,

0: ամեն բան սարքին ու կարքին։
1: Այ մեր,
0: ասում է տղան,
1: արի ես դռան տակին պահ մտնեմ, տեսնեմ այսով է գալիս մեր տունը այսպես սարքն ու կարքը գցում։
0: Մայրը, որ գնում է, տղան մտնում է դռան ետևն ու թաքնվում։ Քիչ է մնում, թե շատ, մին էլ էն է տեսնում, որ պուճախից դուրս եկավ իր բռնած գորտը ու լնգլնգալով մոտեցավ օջախին։ Մի քիչ դեսուդեն աչքիացում, տեսնում, որ մարդ չկա տանը, մի անգամ կռում դառնում է մի հավի չափ, մին էլ կռում դառնում է մի ոչխարի չափ, մին էլ որ չի կռում, տրակվում ու միջիցը մի աղջիկ է դուրս գալիս, էնպես սիրուն, որ ոչ լսված էր, ոչ տեսնված, որ տեսնեիր, կասեիր, ոչ ուտեմ, ոչ խմեմ, գիշեր, ցերեկ, նրա շիմշատ բոյին մտիկան եմ։ Այդ աղջիկը ավելը վերցնում, տունն ու դուռը ավլում է, ջուր է բերում, ամանները լվանում, օջախի չորս կողմը ջրջրհանում, ճաշը եփում, հենց ուզում է, որ տանի, ավելը դնի դռան տակին, տեսնում է, տղան կուչ եկած, վազում է, վերցնի իր մորթը, որ հագնի, տղան վրա է հասնում ու բռնում, գորտն աղաչում, պաղատում է, որ բաց թողնի, տղան չի թողնում, վերցնում գորտի մորթը, կրակն է գցում, որ էլ չհագնի։ Մայրը իրիկունը գալիս է տուն, տեսնում, որ տղան օջախի մոտ նստած, նրա կողքին էլ մի աղջիկ, էնպես սիրուն, որ ես աղջիկ ասեմ, դու հուրի փերի իմացիր, նրա երեսի շողքից պատերը փայլփլում էին։ Մայրը երբ իմանում է, աղջիկը գորտի միջիցն է դուրս եկել, շատ է ուրախանում, տղային պսակում է աղջիկա հետ ու թագավորի պես ապրում են։ Սրանք մի պարավ հարևան են ունենում։ Սա վեր է կենում, գնում թագավորի մոտ, ասում.
1: Թագավորն ապրած կենը, բա չես ասի, ես ինչ տեղը մի մեր ու մի տղա են ապրում, նրանք թագավորի լայեղ հարս ունեն, ինձ զորք տուր, գնամ քեզ համար բերեմ։
0: Այս պարավը ինքան զորք է վերցնում, որ անտառ մտնեին ծառ չեր դիմանա, որ ծովի վրա գնային, ծովը կցամաքեր։ Գալիս են կռիվ մոր ու տղայի վրա, աղջիկը թուրը ձեռին ընկնում է զորքի մեջ ու մի ժամում բոլորի գլուխն էլ տալիս, միայն մեկին է ողջ թողնում, որ գնա լուր տանի թագավորին։ Այս որ թագավորն իմանում է, ուզում է պարավի գլուխը կտրել տա, պարավն ասում է.
1: «Երկու ենչապ զորք տուր, գնամ հիմի բերեմ»։
0: Թագավորը երկու ենչապ զորք է տալիս պարավին, որ գնա աղջկան բերի։ Այս անգամ էլ աղջիկն ընկնում է զորքի մեջ ու բոլորի գլուխն էլ կտրում, մեկին սաղ է թողնում, որ գնա լուր տանի թագավորին։ Թագավորը կանչում է պարավին իր մոտ, որ գլուխը կտրի, պարավն ասում է.
1: «Թագավորն ապրած կենա, դու այն տղին կանչի քեզ մոտ, ասա, որ գնա օխտը սարի քամագից հրեղեն ձին բերի, թե որ չկարենա բերի, գլուխը կտրել տուր ու կնկանը տիրացիր»։
0: Թագավորը կանչում է ձկնորսի տղային ու ասում.
1: «Գնա օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բեր, թե չբերեցիր, գլուխդ կտրելու եմ»։ «Երեք օր ժամանակ տուր, մտածեմ, թագավորն ապրած կենա»։
0: Խնդրում է ձկնորսի տղան. Թագավորը երեք օր ժամանակ է տալիս, այդ տղեն գլուխ է տալիս թագավորին ու գալիս տուն։ Իրիկունը տղան ունքերը կիտած նստում է կրակի մոտ, կինը հարցնում է. «Ինչ ասավ թագավորը, ինչի ես ունքերդ գիտել»։
1: «Ոնց չգիտեմ ունքերս, թագավորն ինձ ասել է, օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բեր, թե չէ գլուխդ կտրելու է»։
0: «Այդ դատարկ բանի համար ինչի ես դարդանում»։ Ասում է կինը. «Գնա թագավորից օխտը բեր բամբակ ուզի, օխտը բեր քացախ ու արի»։ Հետո պատվիրում խրատ է տալիս. «Օխտ նոր ճամփա կգնաս, ամեն օր մի սար անց կգնաս, վրա օխտը սարի լանջին կտեսնես մի աղբյուր, աղբրի ակը օխտը բեր բամբակով կկապես, ջուրը դուրս կացես, օխտը բեր քացախը կլցնես մեջը, հրեղեն ձին դուրս կգա կխմի, կհարփի, վրան կնստես, կքշես, կբերես թագավորի մոտ, իրեն կտաս»։ Ձկնորսի տղան էս որ լսում է, ունքերը բացվում են, շատ է ուրախանում։ Էքսի օրը գնում է թագավորից յոթը բեր բամբակ վերցնում,

0: մարդը բերել կացախ ու ճամփան գնում։ Օրը մի սար անցնելով գնում հասնում է օխտը սարին, գտնում է աղբյուրը, համա որ հրեղեն ձիու ոտնատեղերը տեսնում է, վախիցը սիրտը փորն է ընկնում, ոնց որ կնիկն ասել էր, յոթը բեր բամբակով փակում է աղբրի ակը, ջուրը դուրս ածում, կացախով լցնում աղբյուրը ու ինքը թաքնվում, շատ է կենում թե քիչ, մին էլ տեսնում է երևաց հրեղեն ձիու գլուխը, դեռ մի օրավար հեռու ոտնաձենը լսում է, ձին որ խրխնջում է, սար ու ձոր դմդմբում են։ Ձկնորսի տղան վախվխելով ծառերի ճյուղերի միջից մտիկ է տալիս, տեսնում, որ ձիու քտածակերիցը կրակ ու բոց է դուրս թափվում, այդ որ չի տեսնում, ուրի պես դողում է ու լեզուն կապ ընկնում, ձին գալիս է վրա ընկնում աղբրին ու խմում, ինչքան խմում է, ենքան ծարավում, ենքան է խմում, որ աղբրումն էլ կացախի կաթիլ չի մնում, ձին հարփում շշմում է, մնում տեղն ու տեղը կանգնած, ձկնորսի տղան դուրս է գալիս անտարից, նստում հրեղեն ձին ու ճամփա ընկնում դեպի թագավորի պալատը, յոթ նորվա ճամփեն մի օրումն է կտրում և հրեղեն ձին բերում տալիս է թագավորին։ Թագավորը տեսնում է, որ խապելով բան չի դուրս գալիս, ձկնորսի տղային կանչում է ու ասում.
1: «Կամ ինձ համար մի սիրուն աղջիկ պիտի ճարես, կամ թե չէ, քո կնկանը պիտի բերես, թե չէ, գլուխդ կտրել կտամ»։
0: Ձկնորսի տղան իրիկունը ունքերը կիտած գալիս է տուն, կրակի մոտ նստում, կնիկը հարցնում է. «Թագավորն ինչ ասավ, ինչի ես ունքերդ գիտել»։
1: «Ոնց ունքերս չգիտեմ, թագավորն ասել է, որ կամ իրեն լայեղ աղջիկ ճարեմ, կամ թե չէ, իմ կնիկը իրեն տամ»։
0: «Էդ դատարկ բանի համար էլ ես դարդանում», ասում է կինը։ «Գնա թագավորից մի մատանի ուզի, մի լավ շուն, մի պահլևան, օխտը հատել չաղ ոչխար, հետո արի քեզ ասեմ, թե ոնց պետք է աղջիկը ճարես»։ Ձկնորսի տղան գնում է թագավորիցը մի մատանի է ուզում, մի շուն, մի պահլևան, յոթ հատ էլ չաղ ոչխար, գալիս է տուն։ Կինը նրան սովորեցնում է, թե որտեղ պիտի գնա, ինչ պիտի անի, որ աղջիկը ճարի, ճամփա են ընկնում։ Մի քիչ որ գնում են, կանգնում են, ձկնորսի տղան յոթ ոչխարներից երկուսը մորթում է, մեկն ինքն է ուտում, մյուսը պահլևանը, դմակներն էլ տալիս են շանը։ Գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ ճամփին տեսնում են մի մարդ, ջրի վրա ընկած խմում է ու կանչում.
1: «Վախ ջուր, վախ ջուր, խմեմ, ծարավս հովանա»։
0: Ձկնորսի տղան ու պահլևանը գովում են նրա քաջությունը, որ ամբողջ ջուրը ցամաքացրել է, հլա դեռ վայ ջուր է կանչում։
1: «Էս ինչ քաջություն է»,
0: ասում է։
1: «Իսկական քաջը ձկնորսի տղան է, որ ասում են օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բերել է, այդ ուր եք գնում, ինձ հետներդ չեք տանի»։ «Երկու չլնենք, թող երեք լնենք, ինչի չենք տանի»։
0: Ձկնորսի տղան մի ոչխար էլ ջուր խմող իգիթի համար է մորթում, միսն ուտում են, դմակը շանը տալիս, ճամփան շարունակում են ու գնում, գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ տեսնում են մի ջրաղաց, յոթնաչքանի, ներս են մտնում, տեսնում են, որ մի մարդ նոր աղածալյուրն ուտում է ու միալար կանչում.
1: «Վայ հաց, վայ հաց, ուտեմ կշտանամ»։
0: Ձկնորսի տղան գովում է սրա քաջությունը.
1: «Էս ինչ քաջություն է»,
0: ասում է ալյուրու տողը։
1: «Քաջությունն էն է, որ ասում են ձկնորսի տղան օխտը սարի հետևից հրեղեն ձին բերել է, բա դուք էդ ուր եք գնում, ինձ հետները չեք տանի»։ «Ինչի չենք տանի»,
0: ասում է ձկնորսի տղան։
1: «Երեք չլնենք, թող չորս լնենք»։
0: Մի ոչխար էլ նրա համար է մորթում, միսն ուտում են, դմակը շանը տալիս ու ճամփան շարունակում, գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ տեսնում են երկու սար, երեքը օրավար մեկը մեկից հեռու, սարերի գլխին մի հաստ թոկ է կապած, մեջը մի մեծ ջրաղացքար ընցկացրած, ամեն սարի գլխին մի մարդ է կանգնած, մեկը ճկույթով ջրաղացքարին տալիս է, գլորվում գալիս է մյուսի մոտ, նա էլ ճկույթով ջրաղացքարին տալիս է, գլորվում գալիս է սրա մոտ։ Ձկնորսի տղան գովում է սրանց քաջությունը։
1: Ես ինչ կաջություն է,
0: ասում են նրանք,
1: կաջություններնը, որ ասում են ձկնորսի տղան օղտը սարի քամագից հրեղեն ձին բերել է, բա դուք էտ ուր եք գնում, մեզ հետները չեք տանի, ինչի չենք տանի,
0: ասում է ձկնորսի տղան,
1: չորս չլնենք, թող վեց լնենք.
0: Նորից երկու ոչխարը մորթում, մի սնուտում են դմակները տալիս շանը, վեց հոգով ճամփան շարունակում են ու գնում։ Գնում են, գնում, շատ են գնում, թե քիչ, տեսնում են մի մարդ գլխի վրա ցից կանգնած, հարցնում են.
1: «Ախպեր, դու ինչ արհեստ ունես?»
0: ասում է.
1: «Մարդիկ ինչ խոսում են, ինչ անում են, ես իմանում եմ»։
0: Ձկնորսի տղան գովում է սրակաջությունը։
1: «Ես ինչ քաջություն է»։
0: ասում է իմաստունը։
1: «Քաջությունն է, որ ասում են ձկնորսի տղան օղտը սարի քամագից հրեղեն ձին բերել է»։ «Բա դուք էտ ուր եք գնում, ինձ հետները չեք տանի»։ «Ինչի չենք տանի»։
0: ասում է ձկնորսի տղան։
1: «Մեծը չլնենք, թող օղտն ըլնենք»։
0: Մի ոչխար էլ է ստեղ է մորթում ձկնորսի տղան, մի սնուտում են, դմակը շանը տալիս ու ճամփան շարունակում։ Գնում են, գնում, շատ գնում, թե քիչ, հասնում են թագավորի պալատին, գնում նստում են հարսնախոսի քարին, նազիր վեզիրները գալիս են հարցնում.
1: «Ինչ մարդիկ եք»։
0: Ձկնորսի տղան ասում է.
1: «Այսինչ թագավորի մարդիկն ենք, եկել ենք աղջիկ ուզելու»։
0: Թագավորը հարցնում, իմանում է, որ սրանք ոսկի չեն բերել, ասում է.
1: «Հաց տվեք ու տեն գնան, դրանք ինձ լայեղ մարդիկ չեն»։
0: Սրանց համար մի մեծ ամանում ճաշ են եփում ու դնում առաջները։ «Ալյուր ուտողն ասում եմ»։
1: «Մինչև ես համը չտեսնեմ, իմ աղեն չի կարող ուտել»։
0: Ամանը առաջն է քաշում, մի շնչում ուտում վերջացնում ու դնում մի կողմ։
1: «Դե գնացեք, մեկ էլ ամանները բերեք, ես մի պատարովը, ես համն էլ չիմացա»։
0: Գնում են նորից ճաշ եփում բերում։ Մյուս օրը, երբ թագավորը լսում է սրա մասին, շատ է վախենում, մտածում է, «Էն տեսակ դժվար բաներ նրանց առաջարկի, որ չկարենան գլուխ բերել ու նրանցից ազատվի, պրծնի»։ Ասում է, որ մի շուն բերեն իր շան հետ կռվելու։ Ձկնորսի տղան դուրս է կանչում իր շանը, սա վրա է հասնում, թագավորի շան բգից բռնելն ու խեղդելը մին է անում։ Թագավորը մի պահլևան է ուզում, որ իր պահլևանի հետ կող բռնի։ Ձկնորսի տղայի պահլևանը թագավորի պահլևանի ձեռքը բռնում է, որ հուպ չի տալիս, ձեռքը ճրճրում փշրվում է։ Թագավորը, երբ տեսնում է, որ զորով չի կարող նրանց հաղթել, ուզում է խորամանկությամբ առաջնառնել, հրաման է տալիս, որ գիշերը գաղտագողի ջուրը կապեն դեպի նրանց սենյակը, միջին խեղդվեն։ Ջուրը խմողը բերանը մոտեցնում է դռանն ու միանգամից կում անում, ամբողջ ջուրը ցամաքեցնում։ Թագավորի ճարը, որ կտրում է, ճաշը թունավորում է, որ նրանց կոտորի։ Ձկնորսի տղան մատանին դնում է ճաշի մեջ, թույնը ջոկվում է, ճաշը այն կողմ է դնում։ Թագավորն ասում է.
1: «Լավ, դուք լայեղ եք աղջկանը ստանելու, համա պետք է իմ աղջկա ապարանքը վերցնեք ուսներիդ տանեք»։
0: Այդ ժամանակ ձկնորսի տղան հարցնում է իմաստունին, թե թագավորն ինչ է մտածում։ Իմաստունն ասում է, որ թագավորը հույսը կտրել է, վճռել են, որ վաղը լուսը բացվի, թե չէ աղջկանը մեզ տան։ Մյուս օրը թագավորը տեսնում է, որ ջրեղաց քար խաղացնող իգիտները ուսները տակն են տալիս, որ աղջկա ապարանքը վերցնեն տանեն, ասում է.
1: «Լավ, ես համաձայն եմ, վեր կալեք, տարեք աղջկանս, ոնց որ դուք կուզեք»։
0: Սրանք վերցնում են թագավորի աղջկանը ու ճեմփը ընկնում։ Իմաստունն իր տեղն է մնում, ջուր խմողը իր տեղը, ալյուր ուտողն իր տեղը, ջրաղաց քար խաղացնողներն իրենց տեղը, ձկնորսի տղան պահլևանի ուշան հետ առնում են հարսնացուին ու գալիս թագավորի մոտ։ Թագավորը կարծում է, թե ձկնորսի տղան էլ ետ չի գալու, զորով նրա կնոջը տարած է լինում իր պալատը։ Թագավորին իմաց են տալիս, թե ձկնորսի տղան գալիս է, թագավորը հրաման է տալիս բաղնիսի ջուրը թունավորեն, ձկնորսի տղային տանեն, լողացնելու ու սպանեն։ Ձկնորսի տղան հասկանում է թագավորի միտքը, նրան էլ է բաղնիս կանչում։
1: «Մենակ վախենում եմ»։
0: Ասում է.
2: Ուրիշի էլ չեմ վստահում։
0: Բաղնիս են մտնում, թե չէ ձկնորսի տղան մատիցը հանում է թագավորական մատանին ու ջուրը գցում։ Էն րոպեին թույնը ջրի երեսն է անում։
1: Ուզում էիր գլուխս ուտել, հա՞,
0: ասում է ձկնորսի տղան ու թագավորին բոթում ջուրն է գցում, խեղդում։ Երկրով մեկ լուրը տարածվում է, որ ձկնորսի տղան պատժել է անորեն թագավորին։ Ժողովուրդը ձկնորսի տղային ընտրում է թագավոր։ Ձկնորսի տղան կնոջը վերցնում է, գնում են մորը բերում իրենց մոտ, բերած հարսնացուին էլ պսակում պահլևանի հետ, յոթ նոր յոթ գիշեր հարսանիք են անում, ուրախանում։ Երկնքից երեք խնձոր է ընկնում, մեկն ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ արարաշխարին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Efem ինը սմեկ եւ մեկ
1: Իմպրովիզացիոն վարիացիաներ անգլիական ժողովրդական երգի թեմայով կատարում է Լուկա Բիանկան լյութնյա

հնչեց իմպրովիզացիոն վարիացիաներ անգլիական ժողովրդական երգի թեմայով, կատարեց Լուկա Բյանկան լյուտնյա։ Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 6 սոլ մաժոր, կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատարներ Ֆրանկ Դեբրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի։

հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 6 սոլ մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատարներ Ֆրանկ դե Բրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի։ Ռոդիոն Շեդրին, դաշնամուրային կոնցերտ համար 2, կատարում է Նիկոլայ Պետրովը, նվագակցում է Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի դաշնամուրային համար երկու կոնցերտը Նիկոլայ Պետրովի կատարմամբ, նվագակցում էր Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։ Ռալֆ Վան Ուիլյամս, Մոտետ, Աղոթք երկնային աստծուն, կատարում է Էլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Նոել Էդիսոն։

Հնչեց Ռալֆ Վան Ուիլյամսի «Աղոթք երկնային աստծուն» մոտետը Էլորա Ֆեստիվալ Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Նոել Էդիսոն։

Առակներ, գլուխ 6-րդ, 1-ից 5 համարներ։ Որդյակ, եթե բարեկամիդ համար երաշխավոր լինես, դու քեզ կմատնես քո թշնամուն, քանզի մարդուս շրթունքները խիստ վրոգայթ են իր համար, և մարդ բռնվում է իր բերանի խոսքով։ Արդ, որդյակ, վարվիր այնպես, ինչպես պատվիրում եմ քեզ, և դու կապրես, որովհետև բարեկամիդ համար չար մարդկանց ձեռքն ընկար։ Սրտապնդվիր և մի հուսալքվիր, և նույնը հաղորդիր քո բարեկամին, որի համար երաշխավոր ես եղել։ Աչքերիդ քուն մի տուր և թարթիչներիդ նինջ, որպեսզի փրկվես, ինչպես այծյամը թակարդից և թռչունը ծուղակից։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 33-րդ, 5-ից 8 համարներ։ Սուրբ է մեր Տեր Աստվածը, որ բարձունքներում է բնակվում, որի շնորհիվ Սիոնն իրավունքով ու արդարությամբ է լցվել։ Նրանք իրավացիորեն պարտության մատնվեցին, իսկ մեր փրկությունը պիտի լինի մեր գանձերի շնորհիվ։ Մեզ հասան տիրոջ իմաստությունը, հանճարը և աստվածպաշտությունը, ահա դրանք են արդարության գանձերը։ Ահա վասիք նրանք սարսափում են ձերահից, ումից որ վախենում էիք, իրենք են ձեզնից վախենում, պատգամավորներ են ուղարկում, որպեսզի դառնորեն լաց լինելով խաղաղություն աղերսեն։ Նրանց ճանապարհները կտրվեցին, հեթանոսների ահը հանդարտվեց և վերացավ նրանց հետ կնքված ուխտը, այլևս նրանց մարդ մի համարեք։ Պողոս Առաքյալի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 8-րդ, 18-27 համարներ։ Ինձ այնպես է թվում, թե այս ժամանակի չարչարանքները արժանի չեն բաղդատվելու գալիք փարքի հետ, որ հայտնվելու է մեզ, որովհետև ստեղծվածները մեծ ակնկալությամբ սպասում են Աստծո որդիների հայտնությանը, քանի որ ստեղծվածները ունայնությանը հնազանդվեցին ոչ իրենց կամքով, այլ նրա համար, որ Աստված հնազանդեցրեց նրանց, այն հույսով, որ ստեղծվածներն իրենք էլ ազատվեն ապականության ծառայությունից Աստծո որդիների փառքի ազատության հասնելու համար։ Քանզի գիտենք, որ բոլոր ստեղծվածները հեծեցում են և երկունքի ցավի մեջ են մինչև այժմ։ Եվ ոչ միայն այս չափ, այլև մենք իսկ, որ հոգու առաջին պտուղն ունենք, մենք ևս մեր մեջ հեծեցում ենք սպասելով որդեգրությանը մեր մարմնի փրկությանը, որովհետև հույսով փրկվեցինք, իսկ տեսանելի հույսը հույս չէ, քանի որ մի բան, որ մեկը տեսնում է, էլ ինչու հուսա։ Իսկ եթե հույս ունենք մի բանի, որը չենք տեսնում, ուրեմն համբերությամբ սպասում ենք դրան։

0: Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 21-րդ 12-19 համարներ։ Բայց այս բոլորից առաջ ձեր վրա ձեռք պիտի դնեն և պիտի հալացեն, ժողովարանների ու բանտերի պիտի մատնեն ձեզ, և կուսակալների ու թագավորների առաջ պիտի տանեն ձեզ իմ անվան համար, և ձեզ համար այդ պիտի լինի առիթ վկայության, արդ, ձեր մտքում դրեք սա, նախորուք մի մտահոգվեք պատասխան տալու համար, որովհետև ես ձեզ կտամ բերան և իմաստություն, որին չեն կարողանա հակարակել կամ պատասխան տալ ձեր բոլոր հակարակորդները։ Դուք պիտի մատնվեք և ծնողներից, և եղբայրներից, և ազգականներից, և բարեկամներից, ու ձեզնից ոմանց պիտի սպանեն, և պիտի ատվեք բոլորից իմ անվան համար, բայց ձեր գլխից մի մազ անգամ չպիտի կորչի, և ձեր համբերությամբ պիտի շահեք ձեր հոգիները։
1: Սահակ և Հովսեփ կարնեցիներ։ Սահակն ու Հովսեփը ապրել են 8-9-րդ դարերում Կարինում, որդիներն են մի արաբ իշխանազունի և հայ կնոջ։ Նրանց արաբ հայրը ոչ միայն թույլ է տալիս իր հայ կնոջը պահել իր քրիստոնյա հավատքը, այլև քրիստոնյա մկրտել իր որդիներին։ Երբ եղբայրները չափահաս են դառնում, նրանցից ավակը, Հովսեփը, ամուսնանում է քրիստոնյա կնոջ հետ և ունենում զավակներ։ Որոշ ժամանակ անց երկու եղբայրները, իրենց անապահով զգալով արաբական տիրապետության տակ գտնվող Կարին քաղաքում, որոշում են անցնել Հայաստանի բյուզանդական տիրապետության տակ գտնվող մասը։ Սակայն սա նրանց չի հաջողվում։ Արաբ իշխանը, իմանալով, որ նրանք արաբի որդիներ են, նրանց բերել է տալիս և պահանջում ընդունել իրենց հայրական կրոնը, իսլամը։ Եղբայրները հրաժարվում են, ուստի բանտարկվում և չարչարանքների ենթարկվում։ Ի վերջո, տեսնելով, որ անկարելի է նրանց ուրացության մղել, Կարինի արաբ իշխանը նրանց գլխատման վճիռն է կայացնում։ Նախ սպանվում է կրտսեր եղբայրը Սահակը, ապա Հովսեփը։ Նրանց մարմինների վրա երկնքից լույս է իջնում։ Քրիստոնյաները պատվով թաղում են նրանց մարմինները և որոշ ժամանակ անց մատուռ կառուցում նրանց գերեզմանի վրա։ Սահակի ու Հովսեփի նահատակությունը տեղի է ունեցել 808 թվականի հոկտեմբերի 19-ին։ Սարգիս և Բագոս։ Սարգիսն ու Բագոսը ապրել են 3-րդ դարում, Մաքսիմիանոս կայսեր օրոք, եղել Արքունիքում ծառայող հռոմեացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հեթանոսական մի արարողության ժամանակ, տեսնելով, որ Սարգիսն ու Բագոսը բացակայում են, կայսրը նրանց բերել է տալիս և հարցնում նրանց բացակայության պատճառը։ Այստեղ պարզ է դառնում, որ նրանք քրիստոնյա են։ Կայսրը նրանց ծաղրի ենթարկելու համար կանացի զգեստներ հագցնելով քաղաքի մեջ պտտեցնում է, ստիպելով, որ հրաժարվեն իրենց կրոնից։ Սարգիսն ու Բագոսը չեն հրաժարվում, ուստի կայսրը նրանց ուղարկում է հյուսիսային Սիրիա, արևելքի դուքս Անտիոքոսի մոտ, և վերջինս, նույնպես չկարողանալով նրանց միտքը փոխել, նրանց ենթարկում է սաստիկ ձախկանքի։ Սրան չդիմանալով, Բագոսը մեռնում է, իսկ Սարգսի ոտքերին մեխում են երկաթագամ կոշիկներ և այսպես քայլեցնում քաղաքից քաղաք։ Ի վերջո, գլխատում են Ուծապ քաղաքում, որը հետո նրա անունով կոչվում է Սերգիոպոլիս և դառնում այդ շրջանի ամենամեծ ուխտատեղին։ Սարգսի և Բագոսի նահատակությունը տեղի է ունեցել 300 թվականին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 36-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսներ։

սի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Քանզի որքան էլ շատ լինեն իմ մեղքերը, շնորներիդ փրկական արգասիքներն անչափ և գերազանցապես ավելի են, հատկապես չարչարանքներիդ գործն ու հանձնառությունը։ Բոլոր գոյավորներին արարող և հոգիներն իր մեջ անփոփոխ ափդ հանձն առար գամել խաչի նշանի մահվան գործիքին, որպեսի կամքիդ հակառակ իմ ձեռնարկումները խափանես, ընթացքիդ լծակից երկու կեցուցիչ ոտքերդ հանձն առար կապել պատժարանի փայտին իմ անզուսպ վարքի պատճառով, որպեսի գթածաբար սանձես թշվառիս փախստական վայրագությունը։ Դու, որ թզենին իսկույն չորացրիր, չհրամայեցիր, որ օրհնյալ գագաթդ կրփող ձեռքերը գոսանան, որպեսի ինձ ներելու օրինակը կանխապես ավետարանես։ Դու, որ խավարեցրիր արուսյակը, խոստովանված Աստծուտ ապիրատ գանակոծողներին, չսպառնացիր, որպեսի մահացածիս հոգուն բարություն և հանգիստ շնորես։ Դու, որ լուսնի պատկերն արյան գույնով ներկեցիր, հայոյիշների նենգավոր չարաբանությունը չպապանձեցրիր, որպեսի անհամարձակ լեզուս զորացնես քո գովքի համար։ Դու, որ տարերքը սասանեցիր, նախատողների մոլեգնությունը չսաստեցիր, որպեսի իմ թշվառ գլուխը գթությամբդ օծես։ Դու, որ կարծր վեմերը ճեղքեցիր, քեզ մոլորեցուցիչ կոչող աստվածասպանների ծնոտների հոդվածները չբաժանեցիր ու չքակտեցիր միմյանցից, որպեսի բարիքի անունակ հոգիս ողորմությամբ հանդարտեցնես ունայնության դեգերումներից։ Դու, որ օձի որովայնը հողի վրա սահելու մատնեցիր, պահապանների սրերը նրանց ընդերքը չմխրճեցիր, որպեսի տարապած մարմնիս ոսկորները, ասես գանձարանի մեջ պահելով, կյանքի հարության արժանացնես։ Կենթանակիր գերեզմանի դռան կափարիչը կնքողներին անմիջապես տապալելով, երկրի անդունդների մեջ չսուզեցիր, որպեսի լույսիդ նշխարը հոգուս տապանակի մեջ բնակեցնես։ Քեզ կորած և երկրավոր մարմինդ գողացված համբավողների սերուններին համայնաջինչ և ամենասպարչ վերացրիր, որպեսի ինձ բարիքների ընտրության հիշատակին անարժանիս, անկորուստ և անվնասելի կերպով հաղորդ դարձնես փրկվածներին։ Մատնության և անարգության համար քո հոր տան նվերների գանձարանից բաշխված արծաթի պիղծ կաշարքով մոլեգնած ուրացողներին քարե արձանի չվերածեցիր, Մովաբի տատին հասցրած պատուհասի նմանությամբ, որպեսի ինձ հաստատությունից վրիպածիս և մահվան իշխանության տակ վաճառվածիս արյունովդ փրկելով վեմիդ հաստատության վրա կառուցես։ Օրհնյալ ես կրկին, օրհնյալ վերստին, ամեն ինչում օրհնաբանված, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Շտրաուս, Պոլկա, կատարում են Բարբարա Ֆեստը, ակորդիոն, և Ժին Դեշենեն, կոնտրգիտար։

Հնչեց Յոհան Շտրաուսի պոլկան «Բարբարա Ֆեստի» և «Ժին Դեշենեի» կատարմամբ։ Սերգեյ Պրոկովյև, հատված «Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետից, փոխադրումը տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարում է Նենսի Ալլենը։

0: Հնչեց հատված Սերգեյ Պրոկոֆիևի «Ռոմեո և Ջուլիետ» բալետից, փոխադրումը Տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարեց Նենսի Ալլենը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ սոլ մինոր, լարգո, ալեգրո, կատարում է Կեմ կամերային անսամբլը, Արմեն Ղուկասյան, ֆլեյտա, Սամվել Խաչատրյան, հոբոյ, Կոնստանտին Խաչատրյան, կլավեսին, Սետ Չախմախչյան, թավջութակ։

Înceți Antonio Vivaldi, sol minor concertă, largo, allegro. Cătăreț chem camera in ansamblă. Armen Gucasian, fleita. Samvel Hachatrian, hoboi. Constantin Hachatrian, clavesin. Set Chachmachian, tavjutak. Henrik Venyavski, Mazurka, opus 12, համար 2. Կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա, Ռիվկինը, դաշնամուր։

հնչեց Հենրիկ Վինյավսկու «Մազուրկան», օպուս 12, համար 2, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, «Ջութակ», և Լիանա Էմբովիկա, «Ռիվկինը», «Դաշնամուր»։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Ռոմանսներ», կատարում են Լինա Մկրտչյանը, «Կոնտրալտո», և Եվգենի Թալիսմանը, «Դաշնամուր»։

0: Հնչեցին Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռոմանսները, կատարեցին Լինա Մկրտչյանը, կոնտրալտո, և Եվգենի Թալիսմանը, դաշնամուր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր եւ սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր եւ սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Հաղպատի վանքի մասին։ Հաղպատի վանքը միջնադարյան Հայաստանի հոգևոր, մշակութային եւ գիտաուսումնական խոշոր կենտրոն է եղել, վանքային համալիր։ Գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռոմարզի Հաղպատ գյուղի հարավ-արևելյան բարձրադիր մասում։ Վանքի առաջին սուրբ նշան եկեղեցին եւ միաբանությունը 1976 թվականին հիմնադրել են Աշոտ III թագավորը եւ նրա կին Խոսրովանույշը, իրենց որդիներ Գյուրիկեի, Գուրգենի եւ Սմբատի արևշատության համար։ Հիմնադիր վանահայրն է եղել Սիմեոնը, որը Տիրանուն երեցի հետ ղեկավարել է եկեղեցու շինարարությունը եւ հիմնել վանքի հոգևոր դպրոցը։ Սանահինի վանքից եւ այլ վայրերից հրավիրվել են գիտնական եւ ուսուցիչ վանականներ, եւ շուտով Գյուրիկյան թագավորության այս երկու վանքերում միաբանների ընդհանուր թիվը հասել է 500-ի։ 1064 թվականին Տաշիր ձորագետի թագավոր Գյուրիկե առաջին Բագրատունին, ճանաչելով Սելջուկ թուրքերի գերիշխանությունը, կարողացել է կիսանկախ վիճակում պահպանել թագավորությունը եւ նրա հոգեվոր կենտրոնները։ Նույն ժամանակ նա եպիսկոպոսական աթոռը Սանահինից տեղափոխել է Հաղպատ, եւ Հաղպատում Գյուրիկյան թագավորության եկեղեցական թեմի առաջնորդ է կարգվել Սարգիս եպիսկոպոսը։ 1105 թվականին Ղզել Ամիրան հարձակվել, ավերել եւ կողոպտել է մի շարք բնակավայրերու վանքեր, այդ թվում Սանահինի եւ Հաղպատի միաբանությունները։ Գյուրիկյան թագավորության անկումից հետո 1113 թվականին Վրաց թագավոր Դավիթ Շինարարը հայ իշխաններ Օրբելյանների եւ Զաքարյանների օժանդակությամբ 1118 թվականին այդ տարածքը մաքրել են Սելջուկներից, միացրել Վրաստանին եւ Լորին իր շրջակայքով նվիրել Օրբելյաններին։ Ըստ սուրբ նշան եկեղեցու մուտքի վերևի արձանագրության, նա հովանավորել է Հաղպատի եւ Սանահինի միաբանությունները, նվիրել այգիներ, գյուղեր եւ վերահաստատել բոլոր կալվածքները։ 1177-78 թվականներին Վրաց թագավոր Գեորգի III-ի դեմ Իվան Օրբելու գլխավորած ապստամբության պարտությունից հետո Լորին կարճ ժամանակով հանձնվել է Սպասալարի պաշտոնով Ղպչախ Խուբասարին, այնուհետև Մահկանաբերդի Արծրոնիներին։ Վերջիներիս իշխանության հիմնադիր Վահրամ Արծրոնին, որն ազգակցական կապ է ունեցել Զաքարյան իշխանների հետ եւ 1181 թվականից Վրաց արքունիքի ամիր սպասալարն էր, հիշատակվում է որպես Մահկանաբերդի եւ Հաղպատի տեր։ Նրա որդիներից ամիր Քուրդ Արծրոնին Քարտլիի եւ Թիֆլիսի ամիրապետն էր, Բարսեղ եպիսկոպոս Արծրոնին Հաղպատի վանքի առաջնորդը, որը Թամար Թաքուհու հրամանով նշանակվել էր նաև Քարտլիի արքեպիսկոպոս։ 12-րդ դարի երկրորդ կեսին սկսվել է Հաղպատի միաբանության վերելքի նոր ժամանակաշրջան, որը շարունակվել է նաև 13-րդ դարում Զաքարյան իշխանների տիրապետության օրոք։ Վանքում կատարվել են շինարարական մեծածավալ աշխատանքներ, որոնք չեն ընդհատվել նույնիսկ մոնգոլների տիրապետության տարիներին։ Այդ ժամանակահատվածում է հիմնականում ձևավորվել և ամբողջացել վանքի ճարտարապետական համալիրը։ 1185-ին Գյուրիկե III թագավորի դուստր Մարիամը սուրբ նշան եկեղեցու արևմտյան կողմում կառուցել է Գյուրիկյան թագավորների սրահ տապանատունը, որը 13-րդ դարի առաջին քառորդին վանքի առաջնորդ Հովաննես Խաչենացու օրոք հիմնովին վերակառուցվել է, վերածվել եկեղեցու ընդարձակ գավթի։ 13-րդ դարի առաջին քառորդին է վերագրվում նաև սեղանատան կառուցումը, որի ճշգրիտ ժամանակը հայտնի չէ։ 11-ից 13-րդ դարերը վանքի համար եղել են նաև կրթության, գիտության և մշակույթի մեծ վերելքի ժամանակաշրջան։ Այդտեղ ուսանել, ստեղծագործել և դասավանդել են ժամանակի

կենտրոններում։ Արավել նշանավորը Աղբատի ավետարանը, որը մանրանկարչական արվեստի լավագույն նմուշներից է։ Վանքն ունեցել է իր ժամանակագրության ավանդական մատյանը, Քոթուկը, որը չի պահպանվել։ 14-րդ դարի վերջին Զաքարյանների իշխանական տան տրոհումից հետո Աղբատն անցել է նրա շարավիղների տեղական իշխանների տնօրինությանը։ Նրանք այստեղ և այլ վանքերում եղել են հոգևոր առաջնորդներ։ 14-ից 15-րդ դարերում վանքի ձեռագրերը կողոպուտից և ոչնչացումից փրկելու նպատակով թաքցվել են մոտակա դժվարամատչելի քարայրերում, իսկ գրատունը վերածվել է Մարանի։ Մոռացված ձեռագրերը հայտնաբերվել են 18-րդ դարի վերջին քառորդին, Աբրահամ Թեքերտախցի առաջնորդի ժամանակ։ Վերջինս այրել է քայքայված ձեռագրերը որպես գործածության համար ոչպիտանի։ 1155-ին թուրք իրանական պայմանագրով Լորին անցել է Սեֆյան Իրանին և ընդգրկվել Քարտլի կախեթի վալիության մեջ, իսկ 1747-ին անկախացել է Իրանից և 1762-ին դարձյալ մտել Վրաստանի կազմի մեջ։ 17-րդ դարում Աղբատն իր շրջակայքով պատկանել է Բարաթյաններին։ Նույն դարի երկրորդ կեսին վանքում կատարվել են վերանորոգչական մեծ աշխատանքներ։ 17-ից 18-րդ դարերում լեզգիները բազմիցս հարձակվել և ավերել են վանքը, ուստի Աղբատի առաջնորդարանը ստիպված ժամանակավորապես պատսպարվել է Թիֆլիսում և միայն 1776-ին առաջնորդարանը կրկին հաստատվեց Աղբատում։ Վրաց թագավոր Հերակլ II-ի օժանդակությամբ նորոգվել և բարեկարգվել է անխնամ մնացած վանքը, սակայն դեռևս վտանգավոր իրավիճակը 1783 թվականին դարձյալ ստիպել է տեղափոխվել Թիֆլիս։ Աղբատի առաջնորդարանում 1768-ից որպես աբեղա, իսկ 1778-ից որպես սուրբ նշան եկեղեցու լուսարար ծառայել է Սայաթ Նովան, տեր Ստեփանոս անվամբ։ 1786-ին Աղբատի վրա է հարձակվել լեզգի Օմար խանը, սակայն հանդիպելով գյուղացիների դիմադրությանը նահանջել է, իսկ 1795 թվականին Թիֆլիսում Աղբատի առաջնորդարանը ենթարկվել է աղա Մահմուդ խանի ավերածություններին ու կողոպուտին։ Այլ արժեքների հետ ոչնչացվել է նաև վանքի Քոթուկը։ 19-րդ դարի սկզբին Լորին Վրաստանի հետ միասին անցել է ռուսական կայսրությանը։ 19-րդ դարի առաջին քառորդին Աղբատի առաջնորդներն են եղել Հովաննես Ակնեցին, Աստվածատուր Արցախեցին և Ներսես Աշտարակեցին, որոնք միաժամանակ վարել են նաև վիրահայոց առաջնորդությունը։ Այդ տարիներին երկրում տիրող ռազմաքաղաքական անկայուն վիճակը ստիպել է Եփրեմ առաջին ձորագեղցի կաթողիկոսին 1822-24 թվականներին ապաստանել Աղբատում։ Բռնի ռուսականացման քաղաքականության դեմ անհանդուրժողականության համար Ներսես Աշտարակեցին գեներալ Պասկևիչի թելադրանքով 1828 թվականին ակսորվել է Բեսարաբիա, որտեղ առաջնորդել է տեղի հայ եկեղեցական թեմը, իսկ Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ, բանաստեղծ և մանկավարժ Հարություն Ալամդարյանը 1830-32 թվականներին ակսորվել է Աղբատ։ 1836 թվականին Զաքարիա արքեպիսկոպոս Գուլասարյան Բեհբուդյանցի առաջնորդության ժամանակ վերածվել է Աղբատի եպիսկոպոսական աթոռը։ Նախկին վիճակը և կարողությունները կորցրած վանքը գոյատևել է ևս մի քանի տասնամյակ։ Աղբատի վանքի վերջին վանահայրն է եղել Սերով Բ. Եպիսկոպոս Արարատյանը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին վանքը պահպանվել է որպես պատմամշակութային հուշարձան։ 1989 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վանքը վերադարձվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տնօրինությանը։
Հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հաղպատի վանքը առաջինն է, որ ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

0: Համալիրի տարբեր ժամանակներում կառուցված և տարաբնությունությունները ի վերջո կազմել են ամբողջական, ներդաշնակ, ասիմետրիկ, բայց հավասարակշիռ մի հորինվածք, որի բաղկացուցիչ յուրաքանչյուր տարրը և մանրամասները համահունչ են միմյանց և շրջակա բնությանը։ Վանքի ընդհանուր համայնապատկերում, առանցքային և գերիշխող դիրքեգրավում Սուրբ նշան եկեղեցին, որին կից աստիճանաբար ձևավորվել է համալիրի կորիզը կազմող հուշարձանախումբը։ 19-րդ դարի մատենագիր Սանահինի վանքի վանահայր Հովհան Ղրիմեցին, հենվելով մի հին ավանդության վրա, Սուրբ նշան եկեղեցու կառուցումը վերագրել է Անիի նշանավոր ճարտարապետ Տրթատին, ինչը հավանական են համարում նաև որոշ հետազոտողներ։ Վանական համալիրի տարածքում և շրջակայքում պահպանվել են մոնումենտալ արվեստի բազմաթիվ հուշարձաններ։ Դրանցից առավել նշանավոր է բարձրարվեստ պատկերականդակներով հարուստ ամենափրկիչ խաչքարը, որը տեղադրված է Սուրբ նշան եկեղեցու հյուսիսային մուտքի մոտ, սրահի ներսում։ Հիշարժան են նաև երեք խաչքար դամբարանները վանքի պարսպի մոտ։ Հաղպատի վանքում վավերագրվել և վերծանվել է մոտ 260 վիմագիր արձանագրություն, որոնց ժամանակագրությունն ընդգրկում է 10-17 դարերը։ Դրանք պարունակում են արժեքավոր տեղեկություններ պատմական իրադարձությունների, թագավորական և իշխանական տների, հոգևոր և մշակութային գործիչների, տնտեսական կյանքի և վանքի շինարարական գործունեության մասին։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Կոմիտասի կռունկը Զոյա Պետրոսյանի և Հովհաննես Փարաջանյանի կատարմամբ։ Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 5, դո մաժոր, կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ Դեբրյոն։

0: հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և Նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 5, դո մաժոր, կատարեց նագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն.
1: Հենրիխ Վինյավսկի, լեգենդ, օպուս 17, կատարում են Դավիթ Գալուստովը, ջութակ, և Ժուլիեն Գերնեյը, դաշնամուր.

Հնչեց Հենրիխ Վինյավսկու լեգենդը, օպուս 17, կատարեցին Դավիթ Գալուստովը, Ջութակ, և Ժուլիեն Գերնեյը, Դաշնամուր։ Ռիխարդ Վագներ, Եղիսաբեթի Արյան, Տանհոյզեր օպերայից, կատարում է Բիրգիտ Նիլսոնը, դրամատիկ սոպրանո, և Բեռլինի գերմանական օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Գերդես։

Հնչեց Եղիսաբեթի արիան Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայից։ Կատարեցին Բիրգիտ Նիլսոնը, դրամատիկ սոպրանո, և Բեռլինի գերմանական օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Գերդես։ Ռալֆ Վան Ուիլյամս Եղիսաբեթի երեք դերերք, կատարում է Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

Հնչեց Ռալֆ Վուան Ուիլյամսի Եղիսաբեթի երեք դերեր կշարքը Հոլս Սինգերս երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Ստեֆան Լեյթն։ Ենրիկե Գրանադոս, իսպանական պարեր, համար 1, 5 և համար 3, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, գիտար։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատի վերելքի ճշմարտության հաղթանակին։ Այսօր կիմանաք Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի գործունեության մասին։ Արցախի թեմա՝ Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի օրոք։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Արցախի թեմի առաջնորդի խնդիրը բարդ ընթացք էր ստացել, ինչը զգալիորեն պայմանավորված էր Հասան Ջալալյանների տոհմից թեմակալության ժառանգական կարգի խախտմամբ։ Հատկապես անկայուն էր վիճակը Բաղդասար Միտրոպոլիտի Վախճանմանը հաջորդած առաջին տարիներին, ինչի մասին նշվում է Սարգիս արքեպիսկոպոսին Միտրոպոլիտի կոչում շնորհելու խնդրանքով Շուշի քաղաքի բնակիչների Գեորգ IV կաթողիկոսին ուղված 1872 թվականի հունվարի 10-ի գրության մեջ։ Դրանում մասնավորապես ասվում է, որ սկսած 1857 թվականից մինչև 1865 թվականը, թեպետ և ծայրագույն հոգևոր իշխանության տնորենությամբ, մեկը մյուսին հաջորդել էին մի քանի եպիսկոպոսներ և վարդապետներ թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում, սակայն նրանք հետամուտ լինելով իրենց անձնական շահերին, պատճառ եղան հարատև խռովությունների և երկպարակությունների, ու չկարողանալով արժանապես կառավարել զբանավոր հոտն Քրիստոսի իսեր և իմիաբանություն, հեռացան Արցախից։ Այդպիսի իրավիճակում առաջին հերթին տուժել էր կրթական գործը։ Լեոն իր Ղարաբաղի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցի պատմությանը նվիրված գրքում գրել է. Ամարասի և Գանձասարի երկու եկեղեցական դպրոցները փակված էին, իսկ նորերը բացանելու հնարավորություն չկար, հարմար շինություններ չլինելու պատճառով։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդպիսի ծանր պայմաններում Ամարասի վանքը, ինչպես նշել է Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարյանցը, նորոգվեց 1858 թվականին 4 հաստատուն սյուների վրա ամբողջապես սրբատաշ կաթնագույն քարով։ Այդ վերաշինությունը կատարվեց Ամարասի վանքում վերատեսուչ նշանակված Շուշիի քաղաքացի Գեորգ Աբրումյանցի ջանքերով։ 1861 թվականի դեկտեմբերի 3-ի մի գրությունում հիշատակվում է Շուշի գավառի Իվանս Գանձասարու, որ Իջրաբերդ գավառակի ծխական ուսումնարաններից մեկի հայոց լեզվի ուսուցչի պարտականությունների մասին։ Մասնավորապես թվարկվում էին այն առարկաները, որոնք նա պարտական էր ուսուցանել իր աշակերտներին, քերականության առաջին մասը, ընթերցանություններ հանդերձ թարգմանությամբ, սրբազան պատմություն, եկեղեցական արարողություն և վայելչագրություն։ Այդ ուսուցչին տարեկան բարձր սահմանվել 150 ռուբլի։ 1857 թվականին թեմակալ Գեորգ եպիսկոպոս Վեհապետյանի և նրա հաջորդների կարճատև պաշտոնավարությունը անտերունչ վիճակի մեջ էր գցել թեմական կյանքը, և Շուշի քաղաքի անհանգստացած բնակիչները դիմել էին Մատթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին և խնդրել գերապատիվ Տեր Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանցին նշանակել և ուղարկել 1865 թվականին որպես թեմակալ առաջնորդ, նշելով, որ իրենք քաչ կշրադատել էին, թե նա ազգով և հայրենիոք էլ բնիկ Արցախից էր, և որ միայն ինքը կարող էր ծագած խռովությունների և երկպարակությունների առաջն առնել և դարման գտնել ու բուժել օտարների պատճառած զգալի ցավերը։ Գեորգ IV կաթողիկոսին ուղված այս վավերագրում շատ բարձր էին գնահատվում Արցախի թեմի առաջնորդ Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի արժանիքները՝ հաշտարարական և միավորչական ջանքերի հետ մեկտեղ, մշակութային կյանքի աշխուժացման գործում, հատկապես Շուշիում դպրոցաշինության և Գանձասարում վանքի վերանորոգման աշխատանքների կապակցությամբ։ Շուշեցիները շեշտում էին, որ նրանց հայտնի էին իբարորություն հայ առաքելական եկեղեցու, երջանկահիշատակ կաթողիկոս Ներսես Աշտարակեցու օրոք նրա շնորհաշատ ծառայությունները։ Եվ իրոք, Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանը ամենայն հայոց կաթողիկոսներ Ներսես Աշտարակեցու, Մատթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցու և Գեորգ IV Կոստանդնուպոլսեցու օրոք եղել է հայ առաքելական եկեղեցու գործին նվիրված բարձրաստիճան հոգևորականներից։ Ինչպես նշել է Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, 1850 թվականին Ներսես աշտարակեցին մի կողմից մտադիր էր Ներսիսյան վարժարանի վերատեսուչ նշանակել, այն ժամանակ դեռևս վարդապետ Սարգիս Ջալալյանին, սակայն մյուս կողմից նրան նորանոր հանձնարարություններ էր տալիս. 1856 թվականին ռուսական նոր կայսեր Ալեքսանդր II-ի թագադրության արարողությանը Ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսը ուղարկել էր Սարգիս եպիսկոպոսին։ Ներսես կաթողիկոսի հուղարկավորության արարողությունը նախագահեց Սարգիս Ջալալյան եպիսկոպոսը, որը միշտ Ներսես կաթողիկոսի հետ էր եղել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին եկող նորընտիր կաթողիկոս Մատթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցուն Փոթի նավահանգստում դիմավորելու էր եկել այդ ժամանակ տպխիսի առաջնորդ Սարգիս

արքեպիսկոպոս Ջալալյանին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի օրոք Արցախի ազգային հոգևոր դպրոցի գործերը առաջընթաց էին ապրել, ինչը, ինչպես հետևում է Շուշիի դպրոցի հոգաբարձության ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ IV-ին ուղարկած գրությունից, տեղի էր ունեցել շնորհիվ հայրագութ խնամոց առաջնորդի վիճակի ստիարն Սարգսի արքեպիսկոպոսի Հասան Ջալալյանի, որը իր թեմակալության առաջին օրից լծվել էր դպրոցաշինության վերանորոգչական աշխատանքներին, և չնայած ծերությանը իր քրտնաջան վաստակով և հայրախնամ հովանավորությամբ նպաստել էր վարժարանի բարեկարգությանը։ Ի պատասխան Սարգիս արքեպիսկոպոսի խնդրանքի Ջալալ Տեր Մխիթարյան Ջալալյանցին արժանավոր կուսակրոն քահանայություն շնորհելու մասին 1868 թվականի հուլիսի 25-ի կոնդակով Գիորգ IV-ը պատասխանել է, թե հրաման էր տվել, որ Սարգիս արքեպիսկոպոսը ձեռնադրի Ջալալ Տեր Մխիթարյան Ջալալյանցին Սուրբ Էջմիածնի միաբանության քահանա, միևնույն ժամանակ նրան տալով Սևանա անապատի կուսակրոնության վեղարը։ Նույն տարվա հոկտեմբերի 16-ին Սարգիս արքեպիսկոպոսի ձեռքով կուսակրոն քահանայության կոչում են ընդունում նաև Եղյա Աբեղա Ջալալյանցը։ Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին իր ժամանակվա հայ հոգևորականության առաջին դեմքերից մեկին թեմակալության պաշտոնի հանձնարարումը ընդգծում էր Արցախի կարևորությունը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետության մեջ, և Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանը արդարացրեց, թե ամենայն հայոց կաթողիկոս Գիորգ IV-ի վստահությունը և թե Արցախի բնակչության հույսերը։ Արջևում էր հայ եկեղեցու ազգային գործերով Կոստանդնուպոլիս մեկնելու ծանր և կարևոր առաքելությունը։ Ավարտվեց Արցախի թեմը Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի թեմակալության ժամանակաշրջանին նվիրված հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Սարգիս արքեպիսկոպոս Հասան Ջալալյանի գործուղմանը Կոստանդնուպոլիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կոմիտաս Հովարեկ կատարում է Արցախի վարարական պետական երգչախումբը, խմբավար Նինա Գրիգորյան։

Հնչեց Կոմիտասի հովարեք ստեղծագործությունը Արցախի վարարակն պետական երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Նինա Գրիգորյան։ Դավիթ Հալաջյան, 5 պիես լարային նվագախմբի համար, գրված Սերենատ կամերային նվագախմբի համար, կատարում է Սերենատ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեցին Դավիթ Հալաջյանի 5 պիեսները լարային նվագախմբի համար, գրված Սերենադ կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Սերենադ կամերային նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։ Կլոդ Դեբյուսի «Պատկերներ» առաջին տետր կատարում է Պասկալ Ռոժեն, դաշնամուր։

0: հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի առաջին տետրի պատկերները, կատարեց Պասկալ Ռուժեն։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

کوزهی لینل کرکاشم وتاک و چی تالیک درختی برمونکوف یه وراوتیان اینچ پس چوخ هستاک یه رست وروکل گوهر شیتروف کوزهی لینل سوسی هواسون همارچاک پرواز کاناچ سغارتوف یه میچوره این ایت دمکیت سیرون هوانی لینل هزیک شرشونوف کوزهی لینل ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի եւ սիրո ժամին խանդից սարփած զարդարանք լինել կուրցքիդ գեղանի եւ շող դառնալով գառնան արևի կուզեի պայծառ աչերումը թվարվել կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվառ գոտի չքնախ իրանիդ փաթաթվել փարվել լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ քաղցր մանկան պես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանդ շողշողել, ծոլալ, ով իմ թակուհի, քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոտխած, արծաթի փայլով մազերդ շոել, այտերդ գգվել, սիրուց բորբոքված, դող-դոչ շրթունքի թամբույրներ դրոշմել, կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձերիտ գերի վանդակում փակված ականջիտ հնչել հրաշալի նվակ մեղ մորոր ասել քոհոքուն զմայլված և կախարդական տաճարում կանգնած կուզեի տեսնել ես քեզանահիտ և երկրպագել առաջիտ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ դիպարիտ Հովանդես Հովանիսյան

գեղեցիկ հոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացարան խնա ամարանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր, կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անոքոտ աճեցիր, անոքոտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմ ու մրիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիդ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ, ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, հարմոնիկ մեսսա, կատարում են Քեմբրիջի Սանտ Ջոն Քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը, մենակատարներ Էռնա Շպորենբերգ սոպրանո, Հելեն Ոտս կոնտրալտո, Ալեքս

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի հարմոնիկ մեսսան։ Կատարեցին Քեմբրիջի Սանտ Ջոն քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատարներ Էռնա Շպորենբերգ սոպրանո, Հելեն Վոց կոնտրալտո, Ալեքսանդր Յանգ տենոր, Ժոզեֆ Ռուլո բաս, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 1 պարտիտը մենանվագ ջութակի համար, Սի մինոր, կատարեց Մովսես Պողոսյանը։

0: FM 91.1
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, սերենադ ռե մաժոր, փոստատարի եղջերափող եւ քայլերգ ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի 335 համար 2, կատարում է Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սերենադը, Փոստատարի եղջերը փող, եւ ռե մաժոր քայլերքը ըստ Գյոխելի 335 համար 2, կատարեց Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն օպերային դուետներ, կատարում են Դմիտրի Խորոստովսկին, բարիտոն, և Օլգա Բարադինան, մեցո սոպրանո, նվագակցում է Անգլիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պատրիկ Սամերս։ Ջոակինո Ռոսինի, Ֆիգարոյի և Ռոզինայի դուետը Սևիլյան Սափրիչ օպերայի առաջին գործողության երկրորդ պատկերից, ըստ Պիեր Բոմաշեի համանուն կատակերգության, լիբրետոն Չեզարե Ստերբինիի։

Gaetano Donizetti. Leonora di Guzmani եւ Alphonse 11-րդ Կաստիլացու դուետը ֆավորիտուհի օպերայի երկրորդ գործողությունից ըստ Բակուլար Դանժոյի Comes de Comenge pièce-ի լիբրետոն Alphonse Rouailly եւ Gustave Vaezy-ի.

Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Լյուբաշայի և Գրիգորի Գրյազնոյի դուետը թագավորի հարսնացուն օպերայի առաջին գործողության 6-րդ տեսարանից, ըստ Լև Մեյի համանուն դրամայի, լիբրետոն Իլյա Տյումենևի։

Camille Saint-Saëns, Դագոնի «Գերագույն քրմի» և Դալիլայի դուետը «Սամսոն և Դալիլա» օպերայի երկրորդ գործողությունից, լիբրետոն Ֆերդինանդ Լեմերի.

0: Հնչեցին օպերային դուետներ Դմիտրի Խվորոստովսկու և Օլգա Բորոդինայի կատարմամբ։ Նվագակցում էր անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պատրիկ Սամերս։
1: Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ ռե մաժոր, թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 101, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Խոսե Լուիս Գարսիա։